0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Và toàn ban Việt ngữ mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Cammeraygal của quốc gia Eora và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên đảo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2026 và cũng nhằm ngày 19 tháng 3 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý. Câu chuyện người Việt tị nạn tại Palawan, từ hành trình lưu lạc đến cuộc sống hồi sinh tại Việt View.
3: Kaya nga nagkaroon ng division between the south and the north. Kasi nga ayaw nila ng communism.
4: Sau đó là hành trình trên Biển Đông, nơi họ được các tàu như là World Vision hoặc các tàu nước ngoài khác cứu. Nhưng ở một số nơi tại châu Á họ bị bắt nạt hoặc bị đối xử tệ. Tuy nhiên khi đến đây họ rất biết ơn vì...
2: Tiếp theo là một những bài tường thuật liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế. Giá nhiên liệu có thể tăng trở lại khi chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt kết thúc. Úc siết chặt thị thực sinh viên ở mức kỷ lục, những tác động và điều cần lưu ý. Phát hiện thêm các vụ gian lận trong chương trình NDIS ảnh hưởng đến người khuyết tật. Và ở cuối chương trình phát thanh thứ nhất là chuyên mục dịch vụ hữu ích. Đi khám bệnh ở Úc, khi nào nên đi bác sĩ gia đình và khi nào cần vào khoa cấp cứu. Sang giờ phát thanh thứ hai, sau bản tin cập nhật, mời quý vị tiếp tục theo dõi các bài tường thuật. Úc và Nhật Bản tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực an ninh, năng lượng và khoáng sản. Một nhà hoạt động Úc trở về sau khi tham gia đoàn viện trợ Gaza và bị Israel bắt giữ. Căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu. Nga và Ukraine công bố các lệnh ngừng bắn riêng biệt trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Câu chuyện về đàn hà mã của trùm ma túy Pablo Escobar

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Trump lên 4,35%, tức tăng 0,25%. Đây là lần tăng thứ 3 liên tiếp trong năm nay, đưa lãi suất tiền mặt trở lại mức của năm 2024 và coi như xóa bỏ phần tiết giảm từ 3 lần hạ lãi suất trước đó. Quyết định này được đưa ra sau khi lạm phát tăng lên 4,6% trong tháng 3, mức cao nhất kể từ năm 2023. Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers nói mức tăng này chủ yếu do giá nhiên liệu leo thang liên hệ đến cuộc xung đột đang tiếp diễn tại Trung Đông. Chúng ta biết rằng một phần chi phí và hậu quả từ bên kia thế giới đang khiến người dân Úc phải trả nhiều hơn, đặc biệt là tiền nhiên liệu trong số liệu lạm phát mới nhất đó. Nhưng các áp lực giá cả ấy cũng được dự đoán sẽ lan rộng hơn trong toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Tại eo biển Hormuz, tình hình vẫn căng thẳng sau khi Hoa Kỳ mở chiến dịch hải quân nhằm tái khai thông tuyến hàng hải trọng yếu này. Quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy 6 thuyền nhỏ của Iran bị cáo buộc nhắm vào tàu dân sự, đồng thời hộ tống 2 thương thuyền treo cờ Mỹ qua eo biển. Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ. Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng. Ông chỉ trích kế hoạch Project Freedom, dự án tự do của Tổng thống Donald Trump, và gọi đó là Project Deadlock, dự án ngõ cụt. Ông Trump nói tại một hội nghị ở Tòa Bạch Ốc rằng cuộc xung đột đang diễn ra rất tốt đẹp. Chúng ta đang ở trong cái mà tôi gọi là một cuộc chiến nhỏ, bởi vì tất cả những gì họ còn lại, họ không còn hải quân nữa. Hãy nghĩ xem, họ từng có 159 chiếc tàu. Tôi thực sự bực mình. Tôi hỏi chất lượng tàu thế nào. Họ nói rất tốt. Tôi bảo, tại sao không chiếm lấy tàu? Tại sao phải đánh chìm xuống đáy biển? Lẽ ra chúng ta có thể lấy, giả sử trong số 159 chiếc, khoảng 59 chiếc. Họ thích cho nổ tung hơn là giữ lại. Tôi thì thích giữ lại hơn, nhưng đó chỉ là chi tiết nhỏ. Ngừng bắn Nga-Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngừng bắn 2 ngày trong cuộc chiến với Ukraine để đánh dấu ngày chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai. Truyền thông Nga dẫn tin từ Bộ Quốc phòng, lệnh ngừng bắn tạm thời được đề xuất trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông Putin năm ngoái cũng từng công bố một thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày, nhưng không được Ukraine đồng ý. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ ý tưởng ngừng bắn một ngày là không nghiêm túc và nói Kyiv chưa nhận được đề nghị chính thức nào. Người Mỹ đã nói chuyện với người Nga về những gì có thể diễn ra vào ngày 9 tháng 5, có ngừng bắn hay không. Chưa ai liên lạc chính thức với chúng tôi, cũng chưa có đề xuất chính thức nào được đưa ra. Xét cho cùng, đây là cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Vì vậy, Mỹ và Nga thảo luận về một lệnh ngừng bắn. Họ có loại lệnh ngừng bắn nào? Điều quan trọng là phía chúng tôi phải biết họ đồng ý với điều gì. Chuyển sang tin trong nước, tưởng niệm nhân viên cứu hộ hàng hải New South Wales. Chính phủ New South Wales đang tri ân 2 thiện nguyện viên Marine Rescue, cứu hộ hàng hải, đã thiệt mạng khi ứng cứu một chiếc du thuyền bị lật ngoài khơi Ballina trong đêm qua. Tư lệnh khu vực hàng hải, giám đốc Joe McNulty mô tả đây là một thảm kịch. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi được tin là chủ chiếc du thuyền đã tử vong. 4 thiện nguyện viên sống sót bị thương và hiện đang trong tình trạng ổn định. Thủ hiến New South Wales Chris Minns đã gửi lời chia buồn và ca ngợi vai trò của các thiện nguyện viên cấp cứu. Tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với tinh thần anh dũng, lòng can đảm và ý thức phục vụ công chúng của họ và muốn cho họ biết rằng người dân New South Wales luôn đứng bên họ và cảm ơn sự phục vụ của họ.

họ đối với tiểu bang này. Ủy ban điều tra hoàng gia bước sang ngày thứ hai. Trong ngày điều trần thứ hai của Ủy ban điều tra hoàng gia về bà Do Thái và đoàn kết xã hội, một phụ nữ chỉ được nêu tên là Dina, con gái của một người sống sót sau nạn diệt chủng Holocaust, ra khai chứng. Bà cho biết gia đình đã dọn đến Bondi sau khi ông ngoại của bà bị sát hại trong Holocaust. Dina nói bà cảm thấy sợ hãi sau khi nghe những khẩu hiệu chống Do Thái tại một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine bên ngoài nhà hát Opera Sydney. Bà cho biết vợ chồng bà từng nghĩ đến việc tháo biểu tượng mezuzah khỏi cửa vì lo sợ bị nhắm mục tiêu. Và giờ đây con tôi đến trường với các khối bê tông chắn xe để bảo đảm không ai có thể lao xe vào chúng. Với hàng rào an ninh, nhân viên bảo vệ, thêm nhiều tầng lớp an ninh, cảnh sát. Và tôi nghĩ điều đó cho thấy chúng ta đã đi xa đến mức nào và cộng đồng Do Thái đang phải đối diện với điều gì. Các buổi điều trần sẽ tiếp tục đến ngày 15 tháng 5. Vụ án sát hại tại Alice Springs, người đàn ông bị cáo buộc sát hại bé gái 5 tuổi Kuman Yeji, Little Baby, đã được miễn xuất hiện trước tòa tại lãnh thổ Bắc Úc. Jefferson Lewis dự kiến sẽ ra tòa địa phương Alice Springs sáng nay qua đường truyền hình từ Darwin, nhưng luật sư của ông yêu cầu miễn diện kiến. Lewis bị truy tố một tội danh giết người cùng hai tội danh khác chưa thể công bố vì lý do pháp lý. Công tố viện yêu cầu hoãn án dài hạn vì vụ việc dự kiến trở lại tòa ngày 30 tháng 7. Thủ tướng Nhật rời Úc. Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đang rời Úc sau các cuộc hội đàm tại Canberra với Thủ tướng Anthony Albanese. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế, tập trung vào quốc phòng, an ninh năng lượng và khoáng sản chiến lược. Ông Albanese nói quan hệ với Nhật là một trong những đối tác quan trọng nhất của Úc trong khu vực. Chuyến viếng thăm diễn ra khi cả hai quốc gia muốn tăng cường hợp tác trước những bất ổn chiến lược và kinh tế ngày càng lớn tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cũng tiếp tục phần tin trong nước, Hiệp hội Bác sĩ Hoàng gia Úc kêu gọi ngân sách dành 160 triệu đô la cho sức khỏe trẻ nhỏ trong lúc chính phủ chuẩn bị cải tổ NDIS. Hiệp hội muốn có chương trình kiểm tra phát triển hàng năm do Medicare tài trợ cho trẻ em trong 2.000 ngày đầu đời, tức là khoảng 5 năm rưỡi đầu tiên. Chủ tịch Hiệp hội, bác sĩ Michael Wright nói, các bác sĩ gia đình ở vị trí thuận lợi để phát hiện sớm chậm phát triển, tự kỷ và các vấn đề sức khỏe khác. Ông cho biết, nguồn tài trợ này sẽ hỗ trợ cải tổ Thriving Kids của chính phủ, trẻ em phát triển khỏe mạnh, đồng thời giúp nhiều trẻ em được hỗ trợ trước khi vấn đề trở nên khó giải quyết và tốn kém hơn. Mùa cúm, các chuyên gia y tế nói người dân nên tận dụng cơ hội chích ngừa cúm khi mùa cúm 2026 bắt đầu để tránh bị cúm nặng. Trung tâm truyền thông khoa học Úc cho biết hơn 1.700 người Úc đã chết vì cúm trong năm 2025, mức tử vong thường niên cao nhất trong thế kỷ này. Các chuyên gia nói mùa cúm 2026 vẫn khó đoán định trong khi tỷ lệ chích ngừa còn thấp. Giáo sư Christine McCartney từ Đại học Sydney nói, những ai lo ngại về vaccine nên trao đổi với chuyên viên y tế. Chúng tôi thực sự thấy rằng có người chỉ xem một bài đăng trên mạng xã hội trong 2 giây và họ có thể hiểu sai do thông tin giả tạo ra. Chúng ta biết điều này ngày càng nhiều trong đời sống. Tất cả các nhân viên y tế đều có khả năng dành thời giờ cho bệnh nhân của mình. Chúng tôi biết đó là một cuộc gặp bận rộn, nhưng cũng biết điều này vô cùng quan trọng để nhân viên y tế thực hiện. Năm 2026 cũng đánh dấu việc đưa vào sử dụng vaccine cúm dạng xịt mũi cho trẻ em, cùng với việc cung cấp miễn phí vaccine RSV cho người lớn tuổi từ ngày 15 tháng 5. Quay lại tin thế giới, World Cup, một nhóm tổ chức nhân quyền và công đoàn lao động tại Hoa Kỳ kêu gọi tạm ngưng trục xuất người nhập cư trong thời gian diễn ra World Cup FIFA chỉ còn hơn một tháng nữa. Từ 5 đến 10 triệu du khách được dự kiến đến Hoa Kỳ dự giải đấu. Liên minh Dignity 2026 đang làm việc với các tổ chức cơ sở tại các thành phố đăng cai. Daryl Gomez thuộc Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ nói, có nhiều lo ngại nghiêm trọng về tác động từ chính sách di trú của chính quyền Trump đối với du khách trong kỳ World Cup.
Chúng tôi ở đây để đưa ra một lời cảnh tỉnh thực tế. Chúng tôi ở đây để cảnh báo về những rủi ro rất thực tế cho những ai đang cân nhắc việc đến Florida nên biết về việc bị phân biệt chủng tộc, kỳ thị và giam giữ mà bạn có thể phải đối mặt bởi ICE, CBP và thậm chí cả cảnh sát tiểu bang và địa phương của chúng tôi ở Miami. Chúng tôi cũng muốn làm rõ điều gì có thể xảy ra nếu bạn bị giam giữ. Việc thiếu giám sát và trách nhiệm giải trình trong các trung tâm giam giữ của chúng tôi có thể đồng nghĩa với việc bạn bị mắc kẹt trong tình trạng pháp lý không xác định. Tin Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 được mô tả là kỳ đại hội đặc biệt. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bà Hà Thị Nga trong cuộc họp báo trước kỳ đại hội cho biết đại hội quy tụ đầy đủ đại diện các tầng lớp xã hội, người Việt trong và ngoài nước cùng các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Các thành phần này thuộc 29 tổ chức thành viên do đảng và nhà nước giao nhiệm vụ, hoạt động dưới sự điều phối của Mặt trận Tổ quốc. Theo bà Hà Thị Nga, đại hội lần này nhằm cụ thể hóa các chủ trương và quan điểm mới của đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các hội đoàn quần chúng. Tin thể thao. Lướt sóng. Huyền thoại lướt sóng Stephanie Gilmore nói bà vẫn còn nhiều khả năng thi đấu sau khi giành lại ngôi vô địch Gold Coast trong lần trở lại hệ thống World Tour. Vận động viên 38 tuổi đã để giành màn trình diễn hay nhất ở chặng cuối tại bãi biển quê nhà Snapper Rocks, ghi điểm cao nhất 9.50 trong tổng điểm chung của trận chung kết để thắng ngoạn mục tay lướt sóng Brazil 21 tuổi Luana Silva. Kết quả này nối dài các kỷ lục của chính bà với chiến thắng 34 tại Championship Tour và danh hiệu Gold Coast Pro thứ 7. Bà Gilmore nói, bà cảm thấy phong độ tăng dần qua từng lượt tranh tài và mọi thứ hội đủ trong trận chung kết. Tình hối suất $1 Úc đổi ra được 71 xu Mỹ, tương đương với 18.800 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết trên các thủ phủ vào ngày mai, thứ Tư, 6 tháng 5, Perth, trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Adelaide có mưa 19, Melbourne mưa tăng dần 18, Hobart có mưa 19, Canberra phần lớn nắng ráo 18, Wollongong trời có mây 21, Sydney tương tự 23, Newcastle phần lớn nắng ráo 24, Brisbane mưa nhẹ 25, Cairns nắng 28 và Darwin trời nắng 35.

0: Hey, America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/free forever. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: Far from the partisan politics of Canberra.
2: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
7: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Và trước khi tiếp tục chương trình với những bài tường thuật, mời quý vị cùng đến với một hành trình xuyên nước Úc từ vùng đất APY đến Yarraba cùng tuyển tập The Biennale of Sydney Rememory Revealed. Loạt nội dung này đem đến các cuộc phỏng vấn với 10 nghệ sĩ nhằm khám phá ký ức, bản sắc và những câu chuyện lịch sử chưa từng được kể. Hãy cùng bước vào thế giới sáng tạo này và cảm nhận những câu chuyện mạnh mẽ, đầy tính nhân văn và gây ấn tượng sâu sắc. Tuyển tập The Biennale of Sydney Rememory Revealed hiện đang được phát sóng miễn phí trên SBS On Demand. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một hành trình hồi sinh của người Việt tị nạn ở Palawan. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, thế nhưng dư âm của chiến tranh không chỉ nằm lại trong lịch sử mà vẫn hiện hữu trong ký ức, trong hành trình xây dựng lại cuộc sống của cộng đồng người Việt tị nạn. Giữa lòng Palawan ở Philippines, nơi những bãi biển xanh ngắt và nhịp sống hiền hòa của Puerto Princesa, tồn tại một cộng đồng nhỏ mang tên Việt View, dấu tích sống động của một giai đoạn lịch sử đầy biến động. Và ít ai biết rằng phía sau những quán ăn, bán phở, bánh mì hay những con phố yên bình hôm nay là câu chuyện của những con người từng lênh đênh trên biển, đánh cược mạng sống để tìm kiếm tự do. Từ những lời kể của hướng dẫn viên địa phương Ralph Baltazar với phóng viên Edina Matibay của SBS Filipino, ký ức về Việt View không chỉ là lịch sử, mà là hành trình chuyển mình của cả cộng đồng người Việt tị nạn. Mời quý vị nghe bài tường thuật do Bích Ngọc trình bày.
8: Rob Patelza từng bắt đầu câu chuyện của mình với du khách bằng một câu hỏi đơn giản: tại sao những người Việt này phải rời bỏ quê hương? Rồi anh kể lại từng bước một về những người Việt tị nạn rời khỏi đất nước sau biến cố năm 1975, thời điểm mà anh gọi là Dark Friday, khi Sài Gòn sụp đổ.
9: Cái tôi làm là bắt đầu từ điểm khởi đầu. Tại sao người Việt phải rời Việt Nam? Như tôi đã nói lúc nãy, họ không biết mình sẽ đi đâu. Tôi kể từng bước, từ lúc họ rời đi cho đến khi họ đến Palawan. Không chỉ là Palawan, họ cũng đã trôi giạt đến nhiều nơi khác ở Philippines và các nước châu Á. Nhưng chúng tôi nhấn mạnh những khó khăn họ đã trải qua, cũng như sự kiên cường của họ, tất cả vì muốn mang lại tương lai tốt hơn cho con cái, dù phải đánh đổi bằng việc chạy trốn, dù không biết sẽ đi đâu, thậm chí có thể chết trên biển. Họ làm điều đó vì họ thực sự muốn tự do. Đó cũng là lý do dẫn đến sự chia cắt giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, vì họ không muốn chế độ cộng sản. Chúng tôi cũng giải thích từng bước về bối cảnh lịch sử, sự leo thang của xung đột, ảnh hưởng của các thế lực cộng sản. Cho đến năm 1975, khi Sài Gòn sụp đổ, thời điểm mà họ gọi là ngày thứ sáu đen tối. Khi đó, một số người Việt được cùng đi bằng máy bay với người Mỹ, nhưng phần lớn vẫn phải tự tìm cách rời đi. Chúng tôi kể lại từng bước để du khách hiểu vì sao họ phải rời bỏ đất nước, vì họ chứng kiến sự bất công, thiếu công lý.
8: Những con thuyền mong manh trôi dạt trên biển Đông. Nhiều người được các tàu quốc tế như World Vision cứu. Một số khác phải đối mặt với cướp biển, đói khát và bệnh tật. Không phải nơi nào mà người Việt tị nạn thời ấy đặt chân đến cũng chào đón họ.
3: Kaya nga nagkaroon ng division between the South and the North. Kasi nga ayaw nila ng communism.
9: Sau đó là hành trình trên biển Đông, nơi họ được các tàu như là World Vision hoặc các tàu nước ngoài khác cứu. Nhưng ở một số nơi tại châu Á họ bị bắt nạt hoặc bị đối xử tệ. Tuy nhiên khi đến đây, họ rất biết ơn vì trải nghiệm của họ tại Palawan hoàn toàn khác.
8: Khi những người Việt đầu tiên đến Barangay Buena Vista, người dân địa phương ban đầu tưởng họ là người Hoa. Nhưng sự thật nhanh chóng được hiểu rõ. Đó là những con người kiệt quệ, gầy gò, gần như kiệt sức sau một hành trình dài. Ralph nhớ lại và chia sẻ với SBS Filipino. Không cần chung ngôn ngữ, người Philippines vẫn mở lòng. Chính tại đây, Việt View đã bắt đầu hình thành. Ngôi làng của người Việt không chỉ là nơi trú chân, mà còn là nơi con người tìm lại nhân phẩm và hy vọng.
3: Inirelate namin sa kanila yung unang naging step.
9: Vì nó đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của người dân Palawan. Nó cho thấy chúng tôi là ai. Người Philippines có tinh thần chia sẻ, biết trân trọng cuộc sống. Khi thấy họ cần giúp đỡ, người Philippines không do dự mà đón nhận họ. Chúng tôi cũng yêu tự do, hạnh phúc và chúng tôi mong điều đó cho cả những người khác. Khi du khách hỏi về người Việt, chúng tôi nói rằng dù có rào cản ngôn ngữ, điều đó không quan trọng. Quan trọng là cuối cùng chúng ta vẫn là bạn. Chính là những khó khăn mà người Việt đã trải qua và sự khác biệt khi họ đến Philippines, nơi họ được đối xử như con người. Dù họ không có quốc tịch, điều đó không quan trọng với người Philippines. Điều quan trọng là giúp đỡ họ. Khi họ được cứu ở Parangway, Buena Vista, ban đầu người dân nghĩ họ là người Trung Quốc. Nhưng sau đó khi hiểu họ là người Việt và thấy hoàn cảnh của họ, gầy yếu, kiệt sức, không ai có thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh đó. Khi chúng tôi giúp họ, chúng tôi bắt đầu thấy nụ cười trên khuôn mặt họ. Dù quá khứ đau buồn, nhưng khi đến Philippines, họ lại có hy vọng.
8: Những năm đầu không hề dễ dàng. Người Việt phải đối mặt với khó khăn tài chính, thiếu thốn đủ bề. Nhưng theo thời gian, mọi thứ dần thay đổi. Hướng dẫn viên du lịch địa phương Ralph Patejo kể lại với SBS Filipino.
9: Khi họ được chuyển đến địa điểm hiện tại của làng Việt Nam, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Một số người đã có doanh nghiệp riêng. Họ bắt đầu có những mục tiêu trong cuộc sống. So với trước đây, khi mà họ gặp nhiều khó khăn về tài chính, thì giờ họ đã có thể bắt đầu kinh doanh và cuộc sống trở nên tốt hơn. Một số người đã có xe riêng. Bạn có thể thấy họ khá giả hơn qua cách họ ăn mặc. Đó là những điều mà tôi nhận thấy. Ngoài ra, cũng có nhiều người Việt có cơ hội đi học. Tôi thậm chí có bạn học là người Việt vào thời điểm đó.
8: Những dấu hiệu rất đời thường của sự thay đổi. Từ những người tị nạn không quốc tịch, người Việt tị nạn tại Palawan dần trở thành một phần của xã hội địa phương. Họ lập gia đình, xây dựng cộng đồng và nuôi dạy thế hệ tiếp theo. Một trong những dấu ấn rõ nét nhất của người Việt tại Palawan là ẩm thực. Ẩm thực đã trở thành ngôn ngữ chung, giúp cả hai cộng đồng xích lại gần nhau hơn. Văn hóa Việt không bị hòa tan mà được đón nhận và lan tỏa.
3: Before we are open more into Chinese cuisine, like mà noodles, no, like mami and bok choy.
9: Trước đây chúng tôi quen với ẩm thực Trung Hoa, nhưng khi người Việt bắt đầu giới thiệu các món ăn của họ, như là món mà chúng tôi gọi là long, thực chất là bún hay là phở gì đó, thì mọi thứ bắt đầu thay đổi.
3: We call it basically as chow long, but it's not chow long, it's pho. No, it's rice noodle with soup.
9: Cho đến bây giờ vẫn có nhiều nhà hàng phục vụ món này và còn một món bánh mì nổi tiếng nữa, đó là bánh mì Việt Nam. Món đó mà thưởng thức thì rất hợp với món bún hoặc là phở. Vì vậy khi bạn gọi món, bữa ăn sẽ không trọn vẹn nếu không có thêm bánh mì.
3: Restaurants that normally opens with this delicacies has been served as well.
8: Trong các tour tham quan Việt View, ngôi làng của người Việt, hướng dẫn viên du lịch địa phương Ralph Patozo nhận thấy điều du khách xúc động nhất không phải là những con số hay mốc thời gian, mà là câu chuyện của con người.
3: When they reached the Philippines.
9: Có nhiều người lớn lên ở Việt Ville, sau này định cư ở nước ngoài, nhưng họ vẫn quay lại Palawan để thăm nơi này, để xem nó còn được giữ gìn hay không. Họ luôn biết ơn những gì người Philippines đã làm cho họ.
8: Một trong những câu chuyện cá nhân mà Ralph chia sẻ với SBS Filipino là về một phụ nữ người Việt tên Quế. Người phụ nữ này đã được định cư tại Mỹ.
9: Một câu chuyện cá nhân là về một người phụ nữ tên là Quế, hiện sinh sống ở Mỹ. Mỗi dịp lễ Phật, cô ấy thường đến thăm mẹ tôi, mời chúng tôi đến nhà ăn cơm. Cô ấy rất hiếu khách và nói, chúng tôi chỉ đang làm lại những gì các bạn đã làm cho chúng tôi. Khi rời đi, cô ấy đã khóc và nói, tôi sẽ rời xa người bạn thân nhất của mình, đó là mẹ tôi. Sau này thì cô ấy gửi thư, gửi tiền từ Mỹ về và nói rằng, giờ tôi đã ổn, hãy giữ gìn sức khỏe nhé.
3: She showed to my mom. She sent to my mom money with a dollar. I'm doing good. Take care of yourself always.
8: Ngày nay, nhiều người Việt từng sống ở Việt View đã định cư ở các nước khác, nhưng họ vẫn quay lại Palawan, không chỉ để thăm nơi xưa cũ, mà còn để gõ lại một phần ký ức sâu thẳm mà họ luôn giữ gìn. Việt View bây giờ không còn là trại tị nạn, mà là một phần của lịch sử và đời sống địa phương. Những quán ăn, những con đường, những câu chuyện, tất cả là minh chứng cho khả năng hồi sinh của con người khi được trao cơ hội. Với Ralph, việc kể lại câu chuyện của cộng đồng người Việt nơi đây không chỉ là công việc, mà còn là trách nhiệm. Câu chuyện của lòng nhân ái, của sự hội nhập và hy vọng.
7: Quý vị vừa nghe câu chuyện về Vietview, từ những ngày đầu lưu lạc đầy bất định đến hành trình hồi sinh của cộng đồng người Việt tị nạn tại Palawan qua lời kể của hướng dẫn viên địa phương Ralph Patezo. Và có lẽ khi lắng nghe những câu chuyện như thế này, mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là những người Việt di dân, những người Việt tị nạn, đều ít nhiều tìm thấy một phần ký ức của chính mình hoặc từ gia đình, có phải không ạ? Và chính những câu chuyện rất riêng ấy đã góp phần tạo nên bức tranh chung của cộng đồng người Việt hôm nay. Và ngay sau đây mời quý vị tạm nghỉ ít phút cho phần quảng cáo và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với các bài tường thuật thời sự khác.
0: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
10: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
11: Hey, good morning.
10: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
11: Yep, they sure are.
10: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
11: It's all right.
10: We're so far up here.
11: Look at me. Take a deep breath.
10: Oh, I'm good. So good.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
13: The success you've had in life matters. The late nights, the extra shifts, the moments you've stood up and said, I've got this. At University of Maryland Global Campus, we value your achievements because we're a school for real life. With UMGC, you can earn up to 90 credits toward a bachelor's for prior learning and relevant life and work experience, or transfer up to 12 credits toward a master's. We offer scholarships, affordable tuition, and online and hybrid classes, all with the support you need from your first day to graduation day and beyond. As an accredited state university, we've been transforming lives for over 75 years. Choose from more than 135 undergraduate and graduate degrees and certificates, and get ready to succeed again. At UMGC, success is yours for the taking and the making, and nothing should keep you from it, especially not an application fee. Apply now and we'll waive your application fee. Classes start May 13th. Learn more at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by CHEV.
14: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
7: Tiếp tục vào chương trình phát thanh tối hôm nay, thưa quý vị. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia đình tại Úc, thì giá nhiên liệu là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến túi tiền người dân, lại có thể sắp bước vào một giai đoạn biến động mới. Chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu vốn giúp hạ nhiệt giá trong thời gian qua dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 này. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và người dân cần chuẩn bị ra sao? Mời quý vị nghe bài tường thuật của SBS News do Phan Bách trình bày.
15: Chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu trong 3 tháng dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Tổng trưởng Tài chính Jim Chalmers đã bác bỏ ý tưởng gia hạn chính sách này trong ngân sách sắp tới. Người Úc không nên kỳ vọng chính sách miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu được gia hạn trong ngân sách liên bang tuần tới, vì chính phủ liên bang khẳng định biện pháp này luôn chỉ là tạm thời. Và với giá dầu toàn cầu đang ở mức cao, người lái xe được cảnh báo nên chuẩn bị cho những khó khăn hơn nữa tại các trạm xăng trong những tuần tới. Vào ngày 30 tháng 3, trước áp lực dư luận trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt, chính phủ liên bang đã tuyên bố sẽ giảm một nửa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu diesel trong 3 tháng xuống còn 26,3 sen một lít. Biện pháp này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Trong bối cảnh toàn cầu do chiến tranh ở Trung Đông gây ra, đã có đồn đoán rằng chính phủ có thể gia hạn biện pháp giảm thuế xăng dầu quá thời hạn ban đầu. Nhưng hôm thứ Hai, ông Jim Chalmers dường như đã dập tắt hy vọng đó khi ông nói với các phóng viên ở Canberra.
16: Người dân không nên kỳ vọng sẽ thấy việc gia hạn biện pháp này trong ngân sách tối thứ Ba tới, bởi vì chúng tôi đã nói rõ rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Hiện tại nếu chúng ta tiến gần hơn đến cuối thời hạn 3 tháng đó, rõ ràng chúng ta có một loạt các phương án dự phòng. Nhưng người dân nên kỳ vọng rằng việc giảm thuế xăng dầu vẫn sẽ được đưa vào ngân sách cho đến cuối tháng 6.
15: Được biết, biện pháp này trong tháng qua đã giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho người tiêu dùng khi phải đối mặt với hóa đơn tăng vọt do chiến tranh, vốn đã đẩy giá nhiên liệu tăng 33% theo số liệu của nhà thống kê Úc vào tháng 3. Dữ liệu này không tính đến thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu. Theo Viện Dầu khí Úc, giá xăng trung bình trên toàn quốc trong tuần qua là 183,4 sen lít, trong khi giá dầu diesel là 254,3 sen lít. Con số này thấp hơn so với đúng một tháng trước, khi giá xăng là 240,1 sen mỗi lít và giá dầu diesel là 312,7 sen mỗi lít. Tuy nhiên, giá dầu toàn cầu đã tăng vọt trong tuần qua do lo ngại rằng cuộc chiến ở Trung Đông có thể leo thang và dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung dầu kéo dài hơn. Giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đã chạm mức 126,41 đô la Mỹ vào thứ Năm tuần trước, mức cao nhất kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2022, trước khi đóng cửa ở mức 115,98 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô TAPI chuẩn khu vực của Úc đã được giao dịch ở mức 125 đô la Mỹ vào cuối tuần trước, vượt qua mức cao của các tuần trước đó. Người phát ngôn của NIMA Peter Curry nói với SBS News:
16: "Chắc chắn giá dầu hiện tại cao hơn bất cứ mức nào mà chúng ta từng thấy kể từ khi cuộc xung đột ở Iran bắt đầu. Mức cao nhất trước đó là 121 đô la một thùng.
15: Ông Curry cho biết giá xăng bán sỉ dự kiến sẽ tăng trong tuần này và sau đó sẽ ảnh hưởng đến giá bán lẻ tại các trạm xăng.
16: Thật may, nếu những đợt tăng giá này được duy trì và có vẻ như sẽ tiếp diễn, chúng sẽ tác động đến giá bán sỉ và sau đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá xăng không chỉ. Nhưng thật không may là chúng tôi dự đoán giá xăng và dầu diesel hiện tại cuối cùng sẽ tăng lên nếu giá dầu vẫn ở mức cao."
15: Được biết, sự khó lường của địa chính trị chung quanh cuộc chiến cũng đóng một vai trò rất lớn. Ông Chalmers cho biết giá dầu toàn cầu thực sự là một cuộc phiêu lưu đầy biến động.
16: Bạn biết đây, đã có lúc giá lên tới 80 đô la và đã có lúc hơn 120 đô la một thùng. Vì vậy, chúng ta đang phụ thuộc vào sự biến động đó khi nói đến tác động giá, nhiên liệu và lạm phát ở đây.
15: Nhiều ông nói rằng ngân sách đã được chuẩn bị với một loạt các phương án dự phòng để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.
16: Nếu nền kinh tế xấu đi nhanh hơn và tồi tệ hơn, thì những gì chúng ta dự đoán trong ngân sách, tất nhiên chúng ta sẽ xem xét các lựa chọn của mình vào thời điểm đó, nhưng có sự hỗ trợ giảm chi phí sinh hoạt trong ngân sách.
15: Trong khi đó, các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã hành động để củng cố nguồn cung, cam kết sẽ ban hành luật mới để trấn áp việc báo cáo sai giá nhiên liệu và tích trữ xăng dầu. Tại New South Wales, chính phủ tiểu bang cho biết họ sẽ ban hành dự thảo luật để áp dụng mức phạt cao hơn đối với các trạm xăng không báo cáo giá nhiên liệu hoặc không thông báo nếu một loại nhiên liệu nào đó không còn nữa. Tại Nam Úc, chính phủ đang ban hành luật, trong đó có điều khoản cho phép phạt tại chỗ đối với người vi phạm quy tắc phân phối.
7: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về khả năng giá nhiên liệu sẽ tăng trở lại khi chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt kết thúc trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn đầy biến động. Tiếp theo, một vấn đề khác trong đời sống xã hội Úc đó là những thay đổi chóng mặt trong chính sách thị thực. Điều này cộng với cuộc khủng hoảng nhà ở đang bủa vây các thành phố lớn khiến cho hệ thống giáo dục quốc tế của Úc đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Không còn là những con số thống kê khô khan, mà mỗi tấm thẻ xanh PR giờ đây là sự giằng co quyết liệt giữa lợi ích kinh tế tỷ đô và áp lực chính trị nội bộ của Úc. Bài tường thuật của Avnit Arora của SBS News sẽ giải mã những biến động ngầm đang trực tiếp định đoạt tương lai của hàng ngàn du học sinh. Mời quý vị nghe bài tường thuật do Xuân Ngọc trình bày.
16: Hệ thống thị thực sinh viên của Úc đang trải qua một giai đoạn thắt chặt nhanh chóng. Nó khiến cho lộ trình nhập cảnh trở nên khó lường hơn bao giờ hết đối với các ứng viên quốc tế. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt thủ tục hành chính, mà còn là dấu hiệu cho thấy một hệ thống đang bị chi phối bởi các toan tính chính trị tương đương với các mục tiêu chính sách. Pavan Kumar, một kỹ sư tốt nghiệp tại Hyderabad, Ấn Độ, từng tin rằng mình có một hồ sơ xin thị thực hoàn hảo. Anh đã trúng tuyển ngành công nghệ thông tin tại Đại học Deakin ở Melbourne, đóng học phí rồi chứng minh tài chính và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tiếng Anh. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, đơn xin thị thực của anh bị từ chối với lý do không đáp ứng được yêu cầu người nhập cảnh tạm thời chân chính, tức là Genuine Temporary Entrant. Câu chuyện của Kuma không phải là cá biệt. Từ dữ liệu của nhà thống kê Úc ABS cho thấy vào tháng 2 năm 2026 rằng tỷ lệ từ chối thị thực sinh viên quốc tế nộp từ nước ngoài đã tăng vọt lên mức 32,5%, mức cao nhất trong khoảng 2 thập kỷ qua đối với sinh viên đại học. Các chuyên gia nhận định rằng thị thực sinh viên vốn từng được xem là đường ống xuất khẩu giáo dục trọng yếu, nay đã bị tái cấu trúc thành một đòn bẩy của chính sách di trú. Sự thay đổi này nhằm đáp ứng các áp lực chính trị, chu kỳ kinh tế, sự phẫn nộ của cử tri trước tình trạng thiếu hụt nhà ở cũng như giá thuê nhà tăng cao. Sự gia tăng đột biến các trường hợp bị bác đơn đã phản ảnh một nỗ lực tái thiết tổng thể nằm ở kiềm chế mức di dân thuần. Dù đã giảm từ mức đỉnh điểm là 556.000 người vào năm 2023, con số di cư vẫn duy trì ở mức cao so với thời điểm trước đại dịch, đặt dòng thác du học sinh vào tâm điểm của các cuộc tranh luận chính trị. Ông Abu Rizvi, nguyên phó tổng thư ký Bộ Nhập cư Úc, cho rằng sự thay đổi này là có chủ đích.
15: Mặc dù chính phủ tuyên bố đây là một chức năng có việc cải thiện tính liêm chính, nhưng tỷ lệ từ chối cao hơn cũng sẽ giúp giảm số lượng di cư gốc theo các dự báo mà Bộ Tài chính đã công bố và Thủ tướng hiện đã gián tiếp tán thành.
16: Ông Rizvi cũng lưu ý rằng tác động không được chia đều. Sinh viên từ Nam Á đã bị nhắm mục tiêu, một phần vì lý do kiểm tra tính liêm chính, nhưng phần lớn là do sự gia tăng mạnh mẽ của các đơn đăng ký từ khu vực này từ giữa năm 2025. Dữ liệu thực tế cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Trong tháng 2, Bộ Nội vụ đã từ chối 65% đơn xin thị thực đại học từ Nepal, 51% từ Bangladesh và 40% từ Ấn Độ, trong khi tỷ lệ này ở Trung Quốc là chỉ khoảng 3%. Nam George Kiley, một đại diện di trú tại Melbourne, cho biết tỷ lệ từ chối cao liên quan chặt chẽ đến những lo ngại về tính trung thực của hồ sơ, bao gồm bằng cấp giả, báo cáo tài chính nghi vấn và lịch sử làm việc được thêu dệt.
17: When a genuine student who meets all
15: Khi một sinh viên chân chính đáp ứng đủ mọi tiêu chí nhưng vẫn bị từ chối, bạn sẽ cảm nhận được sức nặng của điều đó.
16: Bộ Nội vụ Úc khẳng định đây không phải là một sự thắt chặt mù quáng, mà là phản ứng có mục tiêu. Một người phát ngôn của Bộ đã tuyên bố với SBS News như sau.
17: Tỷ
15: lệ từ chối cao hơn được ghi nhận sau khi tăng cường tập trung vào tính liêm chính và chất lượng tại các thị trường có mức độ tăng trưởng rất cao. Trọng tâm của chính phủ là bảo đảm chương trình thị thực sinh viên, hỗ trợ việc học tập và phát triển kỹ năng thực chất, bảo vệ sinh viên khỏi bị bóc lột và duy trì tính bền vững.
16: Lịch sử 20 năm qua của Úc cho thấy cách tiếp cận với sinh viên quốc tế thường xuyên thay đổi theo các luận điệu chính trị. Từ việc mở rộng quyền làm việc sau tốt nghiệp dưới thời chính phủ liên đảng trước đây, nay xu hướng đã xoay trục sang việc cắt giảm mạnh mẽ. Phil Honeywood, giám đốc điều hành của Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Úc, bày tỏ sự lo lắng rằng các quyết định hành chính đang chịu ảnh hưởng từ các phe phái chính trị đối lập.
17: With so many student visas now either not being processed in a timely manner,
15: với việc có quá nhiều thị thực sinh viên hiện không được xử lý kịp thời hoặc bị từ chối, có sự nghi ngờ sâu sắc trong toàn ngành giáo dục quốc tế rằng chính phủ đang phản ứng trước mối đe dọa từ những luận điệu chống sinh viên quốc tế của đảng Một Quốc gia của bà Pauline Hanson.
16: Tình trạng này đang gây ra những hệ lụy kinh tế nghiêm trọng. Giáo dục quốc tế đóng góp khoảng 55 tỷ đô la Úc mỗi năm và hỗ trợ cho 250.000 việc làm. Luke Sheehy, giám đốc điều hành của University Australia, đã cảnh báo về sự bất ổn.
18: Universities are seeing an abnormal spike in student visa refusals.
15: Các trường đại học đang chứng kiến sự gia tăng bất thường trong việc từ chối thị thực sinh viên, dẫn đến sự bất định lớn hơn trong lộ trình của họ. Điều này khiến việc lập kế hoạch, đầu tư và cung cấp dịch vụ cho sinh viên trở nên khó khăn.
16: Thế nhưng mà Úc không đơn độc trong xu hướng này. Cả Canada và Vương quốc Anh cũng đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với sinh viên quốc tế để quản lý áp lực về nhà ở và dịch vụ công. Tuy nhiên, ông Rizvi dự báo rằng Úc sẽ còn phải thắt chặt hơn nữa trong tương lai gần.
17: Australia has not tightened as far as Canada.
15: Úc vẫn chưa thắt chặt đến mức như Canada hay Vương quốc Anh. Tôi không khuyến nghị chính phủ thắt chặt đến mức đó, nhưng việc thắt chặt thêm là cần thiết.
16: Và đối với những người như là Pavan Kuma, hệ thống này giờ đây đã mất đi tính dự báo. Ngay cả khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất, cánh cửa vào được xứ sở chuột túi vẫn có thể đóng sập lại bất cứ lúc nào. Sự chuyển mình này báo hiệu một kỷ nguyên mới của giáo dục quốc tế tại Úc, nơi mà năng lực học thuật có thể phải nhường chỗ cho các mục tiêu kiểm soát dân số và ổn định chính trị nội bộ.
7: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về những thay đổi nhanh chóng trong hệ thống thị thực sinh viên của Úc, khiến cho con đường du học giờ đây không chỉ phụ thuộc vào năng lực học tập mà còn chịu tác động bởi những tính toán lớn hơn về kinh tế, nhà ở và chính sách di trú. Và thưa quý vị, trong một diễn biến khác, bối cảnh vấn nạn gian lận quỹ NDIS đang bủa vây và rút ruột hàng tỷ đô la của những người khuyết tật dễ bị tổn thương nhất tại Úc. Một cuộc khủng hoảng niềm tin đang bùng phát mạnh mẽ. Từ những hóa đơn ma hàng trăm ngàn đô la cho đến các đường dây tội phạm có tổ chức, bắt cóc, kế hoạch hỗ trợ, sự thật trần trụi về lỗ hổng quản lý đã bị phanh phui. Mời quý vị nghe Xuân Ngọc tổng hợp thêm chi tiết.
16: Từng được vinh danh là một trong những thành tựu nhân quyền vĩ đại nhất của nước Úc, hệ thống bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS giờ đây đang đứng trước một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc. Những cuộc điều tra mới nhất đã phanh phui một thực trạng nhức nhối, khi mà hàng tỷ đô la tiền thuế của người dân, thay vì được dùng để hỗ trợ cho những mảnh đời yếu thế, thì lại đang chảy vào túi của những kẻ lừa đảo và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với những thủ đoạn ngày càng tinh vi và tàn nhẫn. Một trường hợp được ghi lại trên ABC News, đó là những hóa đơn ma và nỗi đau của người trong cuộc, câu chuyện của Cooper, một cậu bé mắc chứng bại não, động kinh và không thể nói được. Đó là minh chứng điển hình cho việc quỹ hỗ trợ bị rút ruột một cách không thương tiếc. Mẹ của cậu là bà Katie Lee Stoker đã bàng hoàng phát hiện ra rằng quỹ NDIS của con trai mình bị một công ty tính phí hơn 250.000 đô la trong chưa đầy 2 năm. Trong các hóa đơn mà đài ABC tiếp cận được và đăng tải rộng rãi công khai, thì quỹ của Cooper liên tục bị trừ tiền cho các dịch vụ hỗ trợ vào chủ nhật và ngày lễ. Thế nhưng theo bà mẹ Stoker thì khẳng định rằng con trai mình chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự chăm sóc nào vào những ngày đó. Bà Stoker nói với ABC News.
19: My son has never had support on the Sunday.
20: Con trai tôi chưa bao giờ nhận được sự hỗ trợ vào Chủ nhật. Đó là ngày nghỉ của gia đình chúng tôi ở nhà.
16: Dù là nhà cung cấp dịch vụ bao biện rằng đây chỉ là lỗi đánh máy, thế nhưng sự hụt hẫng trong ngân sách đã trực tiếp tước đi cơ hội được hỗ trợ phục hồi và hòa nhập cộng đồng của Cooper. Không chỉ dừng lại ở những vụ nhỏ, lẻ tẻ, gian lận NDIS đã phát triển thành một ngành công nghiệp đen tối. Ông John Darrow, người đứng đầu bộ phận chuyển đổi tính liêm chính tại NDIS, gần đây đã thừa nhận trước Quốc hội về quy mô khủng khiếp của tình trạng này. Khoảng 8,3% trong số 45 tỷ đô la thanh toán trong năm tài chính vừa qua, tức là tương đương khoảng 3,7 tỷ đô la, có thể đã bị rò rỉ do gian lận hoặc vi phạm. Tuy nhiên, các ước tính khác còn gây sốc hơn. Năm 2022, ông Michael Phelan, khi đó là quyền ủy viên của Ủy ban Chất lượng và Bảo vệ NDIS, từng nhận định rằng có tới 20% kinh phí của chương trình bị lạm dụng. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi năm có khoảng 8 tỷ đô la bị đánh cắp. Bộ trưởng đặc trách về người khuyết tật Mark Butler đã không ngần ngại chỉ trích những kẻ đang trục lợi trên thân xác của người bệnh.
18: This scheme is one of Australia's great human rights achievements, but it's also been a soft.
15: Chương trình này là một trong những thành tựu nhân quyền vĩ đại của Úc, nhưng cũng là mục tiêu dễ bị tấn công của những kẻ lừa đảo và gian lận, cũng như những phần tử xấu nhất của tội phạm có tổ chức.
16: Các chuyên gia và những người làm việc trong ngành này cho biết, gian lận bắt đầu bùng phát mạnh mẽ từ khoảng năm thứ ba hoặc năm thứ tư khi chương trình được triển khai. Bà Belinda Tohe, giám đốc của một công ty dịch vụ hỗ trợ tại Victoria cho biết, tình trạng này hiện đã trở nên tràn lan và diễn ra hàng tuần. Các thủ đoạn không chỉ dừng lại ở việc kê khống hóa đơn, và Tohe đã chứng kiến những trường hợp kinh hoàng khi mà người tham gia NDIS bị bán qua bán lại giữa các nhà cung cấp hoặc tệ hơn là bị giam lỏng.
19: It is not like it is once in a while. It is actually weekly that we are coming across.
20: Không phải thỉnh thoảng mới xảy ra, mà thực tế là hàng tuần chúng tôi đều gặp phải vấn đề gian lận. Nó bắt đầu gia tăng, có lẽ vào năm thứ ba hoặc là thứ tư của NDIS và bây giờ thì đang tràn lan rồi.
16: Bà Tohe cũng mô tả những kịch bản đen tối nơi mà các điều phối viên hỗ trợ hoàn toàn mất dấu khách hàng vì có quá nhiều nhà cung cấp ma nhảy vào để sâu xé kế hoạch tài chính.
19: Sometimes you might have a participant of the NDIS and when you go and check.
20: Đôi khi bạn có thể có một người tham gia NDIS và khi bạn kiểm tra hóa đơn, họ lại có ba nhà cung cấp khác mà bạn với tư cách là điều phối viên hỗ trợ không hề biết tới.
16: Trong khi đó, tại vùng ngoại ô phía tây Melbourne hay các khu vực hẻo lánh, những kẻ lừa đảo dùng mồi nhử là thức ăn nhanh, thuốc lá hoặc rượu để dụ dỗ người khuyết tật ký vào các văn bản chuyển nhượng quyền quản lý quỹ. Sau khi có được chữ ký, chúng cắt đứt liên lạc giữa nạn nhân và gia đình, biến họ thành công cụ rút tiền từ ngân sách chính phủ. Vậy thì nguyên nhân của vấn đề này xuất phát từ đâu? Tiến sĩ Mona Nikki Dohangani, giảng viên kế toán cao cấp tại Đại học Wollongong, người chuyên nghiên cứu về NDIS, đã giải thích qua kênh ABC News rằng quy mô khổng lồ của ngân sách chính phủ luôn là miếng mồi ngon cho tội phạm có tổ chức.
19: There were also incidents of providers intimidating participants to hand over their plans.
20: Cũng có những trường hợp các nhà cung cấp đe dọa người tham gia, buộc họ giao nộp kế hoạch của mình hoặc là ép buộc họ làm việc với các nhà cung cấp. Trong một số trường hợp thì gia đình của người tham gia lạm dụng quỹ, ví dụ như là dùng nó để mua những món đồ xa xỉ cho bản thân.
16: Ngoài việc đe dọa, hành vi đánh cắp danh tính để nộp đơn yêu cầu bồi thường mà người tham gia không hề hay biết cũng đang gia tăng. Tiến sĩ Nikki Handagani cho rằng sự thất thoát này là điều đã được dự đoán trước đối với các chương trình công lớn.
19: Large funded government schemes. They are always prone to fraudulent activity.
20: Các chương trình được chính phủ tài trợ rất nhiều, chúng dễ bị gian lận. Việc này khá là hấp dẫn đối với tội phạm của tổ chức hoặc là bất kỳ loại tội phạm nào khác. Đây là điều được dự đoán trước.
16: Đáng chú ý, bà Belinda Tohe khẳng định rằng chính phủ liên bang đã được cảnh báo về những rủi ro này ngay từ khi mà NDIS mới chỉ là bản thảo trên giấy.
19: It was happening in all state governments as well before.
20: Điều này cũng đã xảy ra ở tất cả các chính phủ tiểu bang trước khi có NDIS. Chúng tôi đã nói các bạn phải bảo vệ những người khuyết tật.
16: Và trước áp lực dư luận, sự thất thoát ngân sách nghiêm trọng, chính phủ liên bang đang cam kết thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện. Kế hoạch mới sẽ tập trung vào việc quản lý chặt chẽ hơn, thắt chặt các quy định về lựa chọn nhà cung cấp, nhưng bù lại sẽ được tăng cường kiểm soát chất lượng và giám sát tính liêm chính. Mục tiêu cốt lõi của cuộc trấn áp này không chỉ là tiết kiệm tiền thuế, mà quan trọng hơn là trả lại sự an toàn và quyền lợi chính đáng cho những người đủ điều kiện nhận quyền lợi từ NDIS. Tuy nhiên, đối với các gia đình đã mất lòng tin rồi, thì lời hứa về một hệ thống ít lựa chọn hơn nhưng an toàn hơn vẫn cần thời gian để chứng minh hiệu quả thực tế trên hành trình bảo vệ những công dân dễ bị tổn thương nhất của xứ sở chúa tối.
7: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống NDIS. Trong bối cảnh chính phủ đang siết chặt tài trợ NDIS và cả những nhà cung cấp, thì cuộc cải tổ này được kỳ vọng sẽ đưa hệ thống trở lại đúng mục tiêu ban đầu. Và bây giờ sẽ là vài phút dành cho phần quảng cáo và sau đó mời quý vị trở lại để đến với chuyên mục dịch vụ hữu ích với đề tài hôm nay là đi khám bệnh ở Úc, khi nào thì nên đi bác sĩ gia đình và khi nào cần vào khoa cấp cứu.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks.
4: like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
10: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
21: Hey, good morning.
10: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
21: Yep, they sure are.
10: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
21: It's all right.
10: We're so far up here.
21: Look at me. Take a deep breath.
10: Oh, I'm good. So good.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
22: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
23: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
7: Quý vị đang nghe chuyên mục Dịch vụ hữu ích, một chuyên mục được phát sóng định kỳ mỗi ngày. Và hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là khi chúng ta bị bệnh thì trong trường hợp nào nên đi gặp bác sĩ gia đình, trong trường hợp nào nên đi thẳng vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Và ngoài ra, ngoài hai trường hợp trên thì còn có những dịch vụ y tế nào khác hỗ trợ người dân tại Úc hay không? Nhưng mà trước tiên tôi xin được giới thiệu người bạn đồng hành cùng tôi trong chương trình ngày hôm nay, biên tập viên Mai Hoa. Dạ, xin chào chị.
24: Vâng, xin chào Hương Lan và xin kính chào quý vị khán thính giả.
7: À, thưa quý vị, chắc hẳn không ít lần chúng ta sẽ rơi vào những trường hợp như là chúng ta bị bệnh, bị sốt cao, có thể là đau đầu, đau bụng, có thể là bị chấn thương nhẹ, nhưng mà phân vân không biết là nên đặt lịch hẹn với bác sĩ gia đình hay là nên thẳng vào thẳng khoa cấp cứu bệnh viện. Và đây là một tình huống rất là quen thuộc phải không ạ? Đặc biệt là đối với những gia đình di dân, không ít người đã chọn vào thẳng khoa cấp cứu cho chắc ăn, thay vì đặt lịch hẹn với lại bác sĩ gia đình thì phải chờ mất vài ngày. Nhưng mà theo các cơ quan y tế thì điều này không phải lúc nào cũng cần thiết và đôi khi lại khiến chúng ta phải chờ hàng tiếng đồng hồ nếu vào khoa cấp cứu. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta cần phải làm gì?
24: Dạ vâng, đúng như Hương Lan nói thì theo các cơ quan y tế Úc, việc vào thẳng khoa cấp cứu ở bệnh viện không phải lúc nào cũng phù hợp và khiến bạn có thể chờ rất lâu nếu như tình trạng không khẩn cấp. Và câu hỏi quan trọng là, vậy thì khi nào thực sự cần đến emergency vào khoa cấp cứu? Thì theo hướng dẫn của MyGov và các cơ quan y tế của Úc, chúng ta chỉ nên đến khoa cấp cứu hoặc là gọi 000, tức là 300, khi mà trong tình huống tính mạng bị đe dọa hoặc là cần can thiệp khẩn cấp, ví dụ như là bị đau ngực, khó thở, bất tỉnh hoặc là co giật, chảy máu không cầm được hoặc là tai nạn nghiêm trọng. Trong những trường hợp này, bạn nên gọi 000 để được cấp cứu.
7: Tức là nếu thấy nguy hiểm đến tính mạng thì phải ngay lập tức gọi 300, không cần phải suy nghĩ gì cả. Và nếu mà khi chúng ta không chắc chắn thì chúng ta vẫn có thể gọi 300, thưa quý vị. Khi đó họ sẽ hướng dẫn chúng ta nên làm gì tiếp theo.
24: Nhưng trên thực tế lại có khá nhiều trường hợp người dân vào thẳng khoa cấp cứu dù bệnh không có quá nặng hoặc là đơn giản là họ không biết đi đâu. Thì theo như Queensland Health, mỗi năm có hơn 1 triệu lượt người đến khoa cấp cứu, nhưng không phải là trường hợp khẩn cấp. Trong đó có nhiều trường hợp hoàn toàn có thể xử lý bởi bác sĩ gia đình tại cái nơi mình ở.
7: Giờ em hiểu lý do vì sao mỗi lần em đến vào bệnh viện em phải chờ vài tiếng đồng hồ rồi. Và đúng vậy, thưa quý vị, GP thường nên là điểm đến đầu tiên cho hầu hết các vấn đề về sức khỏe thường gặp, ví dụ như là những cái bệnh thông thường như là cảm cúm nè, bị sốt, bị ho, bị đau đầu, đau bụng, bị nhiễm trùng nhẹ, bị vết thương nhỏ hoặc là chúng ta cần toa thuốc hoặc là cần kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi, chứ không phải là một vấn đề gì nghiêm trọng cả. Tức là những cái vấn đề thường ngày, đơn giản thì chúng ta nên đến gặp bác sĩ gia đình, và bác sĩ gia đình sẽ là người theo dõi định kỳ sức khỏe của chúng ta và có thể giới thiệu chúng ta đến gặp bác sĩ chuyên khoa nếu cần thiết. Và trong thực tế thì có những tình huống là nằm giữa hai cái này, tức là không nghiêm trọng đến mức phải vào bệnh viện cấp cứu, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào chờ vài ngày để được gặp bác sĩ gia đình. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta nên làm gì?
24: Dạ thưa, là chính phủ Úc đã khai triển các phòng khám chăm sóc khẩn cấp gọi là Medicare Urgent Care Clinics. Thì đây là cái nơi mà tiếp nhận những trường hợp ở chính giữa, như Hương Lan nói. Tức là mình nó không phải là những cái bệnh xoàng, nhưng mà nó cũng không hẳn quá nặng để phải vào coi như là khó thở, tức ngực, hoặc là những cái dạng tình trạng giống như là sợ bị trụy tim hoặc là bị stroke chẳng hạn như vậy. Thì mình phải vào những cái nơi này, Medicare Urgent Care Clinic, thì để những cái chấn thương nhẹ nè, bông gân, sốt cao, nhiễm trùng, hay là những vết cắt nhỏ, đau tai hoặc là đau mắt, thì đó là những cái nơi để mình vào.
7: Dạ vâng, những cái nơi này sẽ giúp giảm tải cho bệnh viện, đồng thời giúp người dân được xử lý kịp thời. Nhưng mà thực tế thì nhiều người lại không có biết chắc mình đang ở trong trường hợp nào, thì phải làm sao thưa chị?
24: Dạ thưa, trong trường hợp đó quý vị hãy gọi cho cái số 1343-2584. Nói thì là khó nhớ, nhưng mà quý vị chỉ gọi là 13 health, cái chữ health thì theo cái AFB đó, cái ký tự đó, thì tìm con số number, cái con số đó theo cái như đó để mà bấm thì sẽ ra con số đó, 13 health. Thì đây là dịch vụ tư vấn y tế qua điện thoại, thì nơi quý vị có thể tìm nói chuyện với y tá hoặc là chuyên gia để được hướng dẫn đi GP, nhà thuốc hoặc là khoa cấp cứu.
7: Dạ vâng. Tóm lại chúng ta có thể nhớ một nguyên tắc đơn giản như thế này: nếu nguy hiểm đến tính mạng thì gọi cấp cứu 360, nếu không khẩn cấp thì đi GP, còn nếu mà không biết là mình đang ở trong trường hợp nào thì gọi điện thoại số 1343-2584. Và ngoài ra, nếu cần khám sớm nhưng không nguy hiểm thì có dịch vụ urgent care. Và hy vọng những thông tin vừa rồi đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về hệ thống y tế tại Úc. Toàn bộ những số điện thoại cũng như các thông tin chúng tôi sẽ để trong phần mô tả của kênh YouTube nếu quý vị đang xem YouTube, hoặc ở trong website của chúng tôi tại địa chỉ sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thể vào xem để có đầy đủ thông tin. Và cảm ơn chị Mai Hoa đã đồng hành với tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục dịch vụ hữu ích lần sau.
24: Vâng, xin chào.
7: Và đến đây thì thời lượng dành cho giờ phát thanh thứ nhất cũng đã hết. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn một giờ phát thanh thứ hai vào lúc 8 giờ tối. Xin quý vị đừng rời làn sóng phát thanh. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì, sau bản tin cập nhật sẽ là những bài tường thuật. Úc và Nhật Bản tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực an ninh, năng lượng và khoáng sản. Một nhà hoạt động Úc trở về sau khi tham gia đoàn tàu viện trợ Gaza và bị Israel bắt giữ. Căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu. Nga và Ukraine công bố các lệnh ngừng bắn riêng biệt trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Và câu chuyện về đàn hà mã của trùm ma túy Pablo Escobar và những tranh cãi xung quanh. Cuối cùng là chuyên mục cơm áo gạo tiền, người trẻ nên làm gì khi có một trong tay 100.000 đô la. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện.
1: Bản tin cập nhật giờ 2 có những tin chính đáng chú ý như sau. Bộ trưởng NDIS nói đang chuẩn bị phương án phù hợp văn hóa cho người thổ dân trước cải tổ chương trình. Người lao động Úc bị thiếu gần 24 tỷ đô la tiền hưu bổng trong 5 năm. Và Tổng thống Donald Trump nói Mỹ dẫn trước Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo trước cuộc gặp ông Tập Cận Bình. Bộ trưởng đặc trách NDIS Mark Butler cho biết đang có công việc chuẩn bị về an toàn văn hóa trước khi người tham gia là thổ dân và dân đảo Torres Strait được chuyển ra khỏi chương trình NDIS theo các biện pháp cải tổ nhằm kiềm chế chi phí ngày càng tăng của chương trình. Mạng lưới người khuyết tật thổ dân First Peoples Disability Network Australia kêu gọi phải có các giải pháp thay thế phù hợp và an toàn về văn hóa. Gần 160.000 người được dự báo sẽ bị đưa ra khỏi chương trình theo các thay đổi nhằm hạn chế đà tăng chi tiêu. Ông Butler nói với SBS rằng một nhóm cố vấn sẽ được thành lập để bảo đảm chiến lược dành cho First Nations được thực hiện. Đối với cộng đồng First Nations, không chỉ có nhu cầu văn hóa mà chúng tôi phải đặt lên hàng đầu. Thành thật mà nói, còn có vấn đề liệu tại một số cộng đồng xa và rất xa xôi ở Úc có đủ dịch vụ để cung cấp quyền lợi mà người tham gia được hưởng hay không. Vì vậy, chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với các cộng đồng First Nations. Chúng tôi đã có hàng trăm buổi tham vấn thời gian qua để xây dựng một chiến lược First Nations, và chiến lược này sẽ góp phần vào tiến trình cải tổ. Thiếu hụt tiền hưu bổng, người lao động Úc đã bị trả thiếu gần 24 tỷ 400 triệu đô la tiền hưu bổng trong 5 năm tính đến năm 2023. Đó là theo phân tích của Super Members Council, cho thấy khoảng 1/4 lực lượng lao động bị ảnh hưởng. New South Wales ghi nhận mức thất thoát lớn nhất trong các tiểu bang và vùng lãnh thổ với 8 tỷ 100 triệu đô la. Trong khi đó, Northern Territory, lãnh thổ Bắc Úc, có mức trả bình quân hàng năm bị thiếu nhất là 2.140 đô la cho mỗi lao động, tiếp theo là ACT và Tây Úc. Treo thưởng vụ án, phần thưởng 1 triệu đô la đang được treo cho thông tin liên quan đến

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Xác định nguyên nhân tử vong. Con gái bà Sally Liddon nói hy vọng khoản tiền thưởng sẽ khiến ai đó lên tiếng.
5: My mom was a loving mother.
4: Mẹ tôi là một người đầy yêu thương, một giáo viên tận tâm và là người phụ nữ trân trọng các mối quan hệ của mình. Bà không đơn giản là bỏ đi khỏi cuộc sống và rời bỏ gia đình. Phải có ai đó biết sự thật. Chuyển sang tin quốc tế, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói nước ông đang dẫn trước Trung Quốc trong việc ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Căng thẳng về công nghệ và thương mại dự kiến sẽ được nêu ra khi ông Trump và ông Tập gặp nhau trong 2 ngày tại Bắc Kinh vào tuần tới ngày 14 và 15 tháng 5. Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Scott Bessent nói Trung Quốc phải làm nhiều hơn để giúp tái mở cửa eo biển Hormuz cho vận tải quốc tế và vấn đề này cũng sẽ có trong nghị trình cuộc họp tại Bắc Kinh. Dù còn nhiều căng thẳng, ông Trump nói cạnh tranh Mỹ-Trung không phải là thù địch. Chúng tôi đang dẫn trước Trung Quốc về AI và tôi sẽ gặp Chủ tịch Tập trong 2 tuần nữa. Tôi mong đợi chuyến đi đó, nhưng tôi sẽ nói rằng chúng tôi đang dẫn đầu. Chúng tôi có cạnh tranh thân thiện, rất thân thiện. Đây là chuyến đi rất quan trọng. Hội nghị thượng đỉnh Armenia, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói Pháp và châu Âu nên hỗ trợ Armenia giảm lệ thuộc vào Nga trong lịch sử. Ông đưa ra phát biểu này tại hội nghị các nước châu Âu ở thủ đô Yerevan của Armenia. Chính phủ Armenia năm ngoái đã chấp thuận dự luật kêu gọi nước này nộp đơn xin gia nhập Liên hiệp châu Âu. Ông Macron nói Pháp muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Armenia và châu Âu. Theo một cách nào đó, chúng tôi muốn tham gia vào cuộc phiêu lưu của Armenia thế kỷ 21, một Armenia không còn phụ thuộc vào Nga, mà hoàn toàn hướng về châu Âu và là trung tâm của cộng đồng chính trị châu Âu này. Một Armenia mong muốn hòa bình, ổn định lâu dài và thịnh vượng, và tự xây dựng điều đó thông qua các mối quan hệ đối tác được lựa chọn và các đồng minh đáng tin cậy như Pháp. Và cuối cùng, Met Gala, huyền thoại quần vợt Venus Williams và nữ diễn viên đoạt giải Oscar Nicole Kidman nằm trong số những người tham dự sự kiện xã hội lớn nhất năm nay tại New York là Met Gala. Với chủ đề của năm nay là Thời trang là nghệ thuật Fashion is Art, bà Kidman, đồng chủ tịch sự kiện, xuất hiện trên thảm đỏ trong chiếc đầm đỏ dài tay của Chanel. Venus Williams mặc chiếc đầm đen đính Valet Swarovski cùng phần cổ áo cầu kỳ. Người mẫu cỡ lớn Paloma Elsesser diện một chiếc váy được làm từ 100 chiếc váy cũ mua ở trên mạng. Tôi đang mặc một tác phẩm của Francesco Risco. Đó là một dự án mới. Nó được gọi là Bureau of Imagination. Đó là sự sản xuất các vật thể. Đó là thời trang couture cao cấp, quần áo Donny đóng giày. Vật liệu của chiếc váy này được mua trên eBay từ 100 chiếc váy của những năm 1920, 30 và 40 mà chúng tôi đã ghép lại để tạo nên chiếc váy này.
6: And reliable allies like France.
7: Fiable comme la France.
4: Buổi dạ tiệc năm nay gây quỹ kỷ lục $59 triệu, tương đương với $42 triệu cho viện trang phục của bảo tàng Met. Quý vị vừa nghe xong bản tin cập nhật giờ 2 trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa.

0: Buses. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: SBS Audio. Tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra.
9: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
10: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh tối nay, tôi cũng xin được nhắc lại với quý vị là ngoài nghe chương trình phát thanh trực tiếp mỗi tối, quý vị cũng có thể nghe lại toàn bộ chương trình trên ứng dụng SBS Radio app và trang mạng SBS Tiếng Việt tại địa chỉ sbs.com.au/vietnamese. Và ngoài ra, chúng tôi cũng có mặt trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và kênh YouTube với những video luôn được cập nhật trong mọi lĩnh vực. Quý vị hãy follow hoặc bấm đăng ký kênh để có thể cập nhật tin tức mọi lúc mọi nơi cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một số bài tường thuật. Đầu tiên là bài tường thuật về mối quan hệ giữa Úc và Nhật Bản. Trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động, Úc và Nhật đã chính thức nâng tầm mối quan hệ lên mức bán liên minh thông qua loạt thỏa thuận chiến lược tại Canberra. Từ hợp đồng tàu hộ vệ 10 tỷ đô la đến cam kết bảo mật chuỗi cung ứng khoáng sản. Sự cam kết này không chỉ củng cố quốc phòng mà còn bảo vệ nền kinh tế trước các cú sốc toàn cầu. Và bây giờ, cùng nhìn lại hành trình lịch sử và bước ngoặt định hình tương lai của trục quyền lực mới này. Bài tường thuật của SBS News do Xuân Ngọc trình bày.
11: Trong một bước đi mang tính bước ngoặt nhằm tái định hình bàn cờ địa chính trị khu vực Đông Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Thủ tướng Úc ông Anthony Albanese và người đồng cấp Nhật Bản bà Takeuchi Sanae đã chính thức ký kết các thỏa thuận quan trọng đưa mối quan hệ giữa hai quốc gia lên tầm mức mà giới quan sát gọi là bán liên minh, thuật ngữ nguyên văn Kasi Alliance. Sự kiện này diễn ra tại tòa nhà quốc hội ở Canberra trong bối cảnh các thách thức về an ninh kinh tế và quân sự đang ngày càng gia tăng. Chuyến công du của Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sanae tới Úc không chỉ đơn thuần mang tính ngoại giao kỷ niệm 50 năm ngày ký kết hiệp ước thiết lập quan hệ giữa hai nước. Đây là một nỗ lực thực dụng nhằm củng cố các liên minh giữa những quốc gia cùng chí hướng trước sự bành trướng quân sự của Trung Quốc và những biến động khó lường của chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuyên bố chung về hợp tác an ninh kinh tế vừa được ký kết tập trung vào việc thiết lập các cơ chế tham vấn lẫn nhau với các biện pháp an ninh và giảm thiểu rủi ro. Điều này cho phép hai nước tiếp cận sâu hơn vào nguồn vốn, công nghệ và tạo ra các liên kết thương mại bền chặt hơn cho các nhà sản xuất. Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh rằng sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích sát sườn cho người dân Úc, giúp cho quốc gia này ít bị tổn thương hơn trước các biến động từ xa. Phát biểu của Thủ tướng Anthony Albanese:
12: For Australians, it will mean we are less vulnerable to global shocks.
11: Thủ tướng Albanese nói, đối với người dân Úc, điều này có nghĩa là chúng ta sẽ ít bị tổn thương hơn trước các cú sốc toàn cầu như chúng ta đã thấy hiện nay do xung đột Trung Đông. Nó sẽ mang lại sự an toàn hơn cho nông dân khi họ lập kế hoạch canh tác và sự chắc chắn hơn cho những người đi làm phải đổ xăng cho xe của họ ngày hôm nay. Trong khi đó, người đồng cấp phía Nhật Bản Takeuchi Sanae, nhà lãnh đạo bảo thủ vừa giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng 10, cũng đã khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các tuyến đường hàng hải huyết mạch. Bà Sanae khẳng định:
5: The closure of the Strait of Hormuz as a result of the Iran war was inflicting enormous impact.
13: Việc đóng cửa eo biển Hormuz do cuộc chiến Iran đang gây ra tác động to lớn đến khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hai nước đã xây dựng mối quan hệ với tư cách là những người tiên phong trong hợp tác giữa các quốc gia cùng chí hướng bằng cách thúc đẩy hợp tác an ninh tiên phong ở mức độ có thể được mô tả là chuẩn đồng minh.
11: Một điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm là việc Úc chính thức lựa chọn tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản để cung cấp tàu hộ vệ lớp Mogami nâng cấp cho Hải quân Úc. Đây là một hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la, minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực công nghệ của Nhật Bản. Về mặt quân sự, hai nước đồng ý tăng cường chia sẻ thông tin, đồng duy trì các năng lực quốc phòng và thực hiện các hoạt động thử nghiệm vũ khí tiên tiến. Trong lúc này, ngũ giác đài và các cơ quan an ninh khu vực được cho là sẽ theo dõi sát sao những diễn biến này, khi mối quan hệ quốc phòng song phương đang dần trở thành một đối trọng sống còn trong khu vực. Khoáng sản thiết yếu cũng được xác định là một trụ cột cốt lõi. Hai bên cam kết thúc đẩy đầu tư vào các dự án nhằm giải quyết các điểm yếu trong chuỗi cung ứng, bảo đảm nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghệ cao và năng lượng sạch. Đặc biệt, trọng tâm của AUKUS được xác định là không thay đổi. Bất chấp sự nồng ấm trong quan hệ với Nhật Bản, Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã dập tắt những đồn đoán về việc Nhật Bản có thể thay thế hoặc làm phương án dự phòng cho thỏa thuận tàu ngầm AUKUS trị giá 368 tỷ đô la với Mỹ và Anh Quốc. Bà Penny Wong khẳng định:
5: "We have a clear AUKUS plan. That is our..."
13: Chúng tôi có một kế hoạch AUKUS rõ ràng, đó là trọng tâm của chúng tôi.
11: Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sane kết thúc với việc hai chính phủ đồng ý thiết lập đối thoại lãnh đạo Úc-Nhật Bản, một diễn đàn quy tụ giới học thuật và doanh nghiệp nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ đặc biệt này trong tương lai. Sự kết hợp giữa tầm nhìn thực dụng của ông Albanese và phong cách lãnh đạo quyết đoán của bà Takeuchi đã mở ra một chương mới đầy triển vọng cho trục Canberra Tokyo. Nhìn về chương mới, không quên lịch sử. 2007, tuyên bố chung về hợp tác an ninh, một bước đi lịch sử Nhật Bản lần đầu tiên thiết lập quan hệ an ninh chính thức với một quốc gia khác ngoài đồng minh duy nhất là Mỹ. Rồi dấu mốc tiếp theo cần phải nhắc lại đó là 2014, đối tác chiến lược đặc biệt Úc-Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới, ký kết hiệp định đối tác kinh tế Nhật Bản-Úc JIPA, giúp xóa bỏ phần lớn hàng rào thuế quan và thúc đẩy đầu tư. Đến năm 2022 là thỏa thuận tiếp cận lẫn nhau RAA. Đây là một hiệp ước phòng thủ mang tính bước ngoặt, cho phép quân đội hai nước phối hợp tác chiến, huấn luyện và hoạt động tại lãnh thổ của nhau dễ dàng hơn, củng cố khả năng răn đe trong khu vực. Đến năm 2024 là thỏa thuận an ninh kinh tế và đóng tàu. Với chuyến thăm của Thủ tướng Takeuchi Sane, hai nước không chỉ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức mà còn cụ thể hóa sự hợp tác bằng hợp đồng tàu hộ vệ 10 tỷ đô la. Đây cũng là thời điểm mà thuật ngữ bán liên minh Khasi Alliance được sử dụng rộng rãi để mô tả mức độ gắn kết sâu sắc cả về quốc phòng và kinh tế giữa Canberra và Tokyo.

0: Quý vị vừa nghe xong bài tường thuật về Úc và Nhật Bản tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực an ninh, năng lượng và khoáng sản. Tiếp theo cũng liên quan đến Úc, nhà hoạt động ủng hộ Palestine người Úc là Ethan Floyd đã trở về Sydney trong vòng tay gia đình sau 2 ngày bị lực lượng Israel giam giữ, khép lại một hành trình đầy tranh cãi của đoàn tàu viện trợ quốc tế hướng đến dải Gaza. Câu chuyện của Ethan Floyd đã làm dấy lên tranh luận về tính hợp pháp của phong tỏa Gaza, vai trò của chính phủ Úc cũng như sự dấn thân của các nhà hoạt động quốc tế. Bài tường thuật do Bích Ngọc trình bày.
1: Tối thứ Hai tại phi trường Sydney, Ethan Floyd, nhà hoạt động Úc tham gia đoàn tàu viện trợ Gaza, xuất hiện với vẻ mệt mỏi nhưng kiên định. Không có hành lý, anh mặc quần áo được cho là mượn từ một người dân Hy Lạp xa lạ. Anh ôm chầm lấy mẹ trong khoảnh khắc đoàn tụ xúc động. Xung quanh họ là hàng chục người ủng hộ reo hò, mang theo cờ và biểu ngữ, thể hiện sự ủng hộ Palestine. Ethan Floyd là một trong 6 công dân Úc tham gia đoàn tàu Global Summit Flotilla, một sáng kiến quốc tế gồm hơn 100 tàu, nhằm vận chuyển viện trợ nhân đạo tới Gaza, thách thức lệnh phong tỏa hải quân do Israel áp đặt từ nhiều năm qua. Theo các tổ chức, đoàn tàu này mang theo nhu yếu phẩm thiết yếu như thực phẩm, thuốc men, vật tư y tế. Trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại Gaza tiếp tục xấu đi sau nhiều tháng xung đột, tuy nhiên trước khi có thể tiếp cận bờ biển Gaza, đoàn tàu đã bị lực lượng hải quân Israel chặn lại trên vùng biển quốc tế. Các nhà hoạt động, bao gồm Ethan Floyd, bị bắt giữ và đưa lên tàu giam giữ.
2: Chúng tôi biết rủi ro là có thật, nhưng nếu các phong trào xã hội trong lịch sử chỉ thử một lần rồi dừng lại, thế giới đã không có những thay đổi lớn như ngày hôm nay.
1: Anh cho biết việc bị bắt không làm lung lay niềm tin của mình, mà ngược lại càng củng cố lập trường rằng các hành động như vậy cần thiết để gây chú ý với quốc tế. Sau khi bị bắt, Ethan Floyd bị giữ 2 ngày trên một tàu giam giữ của Israel trước khi được chuyển đến đảo Crete của Hy Lạp và cuối cùng được phép hồi hương. Theo lời kể của gia đình, toàn bộ đồ đạc cá nhân của anh đã bị tịch thu trong thời gian bị giam. Điều này khiến Floyd phải dựa vào sự giúp đỡ của người dân địa phương để có quần áo mặc khi trở về Úc. Trong khi Floyd được thả, hai thành viên khác của đoàn, một người Brazil và một người mang hai quốc tịch Tây Ban Nha, Palestine, vẫn đang bị phía Israel giam giữ, làm dấy lên lo ngại về quyền lợi của các nhà hoạt động quốc tế. Mẹ của Floyd, bà Barissa, không giấu được xúc động khi nói về những ngày con trai mình mất liên lạc.
2: Chúng tôi rất tự hào về những gì con đã làm. Sức mạnh, lòng dũng cảm và niềm tin của con trai khiến chúng tôi khâm phục.
1: Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận rằng những giờ phút đầy lo âu khi không biết liệu con mình có thể trở về an toàn hay không.
2: Chúng tôi đã rất sợ hãi khi con lên đường, nhưng nỗi sợ đó không thể so với những gì các bậc cha mẹ Palestine đang trải qua mỗi ngày.
1: Phát biểu của bà Marissa phản ánh một góc nhìn thường thấy trong các phong trào ủng hộ Palestine. Sự đồng cảm với hoàn cảnh của người dân Gaza, nơi nhiều gia đình sống trong điều kiện thiếu thốn và nguy hiểm kéo dài. Lệnh phong tỏa Gaza do Israel áp đặt từ năm 2007, sau khi lực lượng Hamas kiểm soát khu vực này, từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng quốc tế. Israel cho rằng phong tỏa là cần thiết để ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí vào Gaza. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền và nhiều quốc gia cho rằng biện pháp này gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng cho hơn 2 triệu người dân sống trong khu vực. Floyd cho rằng đoàn tàu đã thành công trong việc thách thức tính hợp pháp của việc phong tỏa.
2: Ngay cả khi chúng tôi không đến được Gaza, chúng tôi đã thu hút được sự chú ý toàn cầu. Đó là một phần quan trọng của bất kỳ phong trào nào.
1: Sự kiện này cũng nhanh chóng trở thành vấn đề chính trị tại Úc. Một số nghị sĩ thuộc đảng xanh đã có mặt tại phi trường để chào đón Floyd, bao gồm Marin Faruqi, Sue Higginson và Jenny Leon. Thượng nghị sĩ Faruqi ca ngợi hành động của anh Ethan Floyd và chỉ trích phản ứng của chính phủ liên bang. Bà cũng nhắm vào Thủ tướng Anthony Albanese và Ngoại trưởng Penny Wong, cho rằng họ đã vắng mặt trong việc bảo vệ công dân Úc và lên tiếng về tình hình Gaza.
2: Chúng tôi rất tự hào về Ethan và những người đã dám đứng lên khi chính phủ của chúng ta đã thất bại.
1: Ngược lại, chính phủ Úc trước đó cho biết họ đã làm việc thông qua các kênh ngoại giao để hỗ trợ công dân bị ảnh hưởng, đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia vào các hoạt động có nguy cơ cao tại khu vực xung đột. Các đoàn tàu như Global Sumut Flotilla không phải là hiện tượng mới. Trong hơn một thập kỷ qua, nhiều nỗ lực tương tự đã được tổ chức nhằm phá vỡ phong tỏa Gaza. Nổi bật nhất là sự kiện năm 2010 khi một đoàn tàu bị lực lượng Israel tấn công, khiến nhiều nhà hoạt động thiệt mạng. Các nhà tổ chức cho rằng những chuyến đi này không chỉ nhằm cung cấp viện trợ, mà còn là hành động biểu tượng nhằm gây áp lực quốc tế và thúc đẩy việc thay đổi chính sách. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng hiệu quả thực tế về mặt nhân đạo của những chuyến đi này là hạn chế, do phần lớn hàng hóa không bao giờ đến được Gaza. Việc Ethan Floyd trở về an toàn không khép lại câu chuyện, mà ngược lại mở ra nhiều câu hỏi. Liệu các hành động như vậy có thực sự tạo ra thay đổi chính sách? Chính phủ Úc nên đóng vai trò gì khi công dân tham gia các hoạt động mang tính đối đầu quốc tế? Đối với Floyd, câu trả lời dường như đã rõ ràng.
2: Chúng tôi sẽ tiếp tục, bởi vì nếu không ai lên tiếng thì sẽ không có gì thay đổi.
3: Chương trình SBS Việt ngữ trên radio, trên mạng và qua điện thoại di động.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
11: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-làm-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook. Nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
0: Tiếp tục chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ, bây giờ mời quý vị cùng đến với một số bài tường thuật thời sự quốc tế. Đầu tiên là tình hình cuộc chiến Mỹ-Iran. Iran tuyên bố đã buộc một tàu chiến của Mỹ phải quay đầu không tiến vào eo biển Hormuz, trong khi Mỹ thông báo lực lượng của họ đã tấn công 6 tàu nhỏ của Iran mà họ cho là đang đe dọa hoạt động vận chuyển thương mại trong eo biển Hormuz. Họ nói rằng các tàu buôn của Mỹ đã đi vượt qua eo biển này mà không nói rõ khi nào, trong khi Iran thì phủ nhận bất kỳ vụ vượt biển nào như vậy đã xảy ra. Bài tường thuật của Deborah Kroc do Phan Bách trình bày, mời quý vị cùng nghe.
2: Khi Thượng trưởng Rahman Kapoor nói chuyện với giới truyền thông lần cuối, tàu công đã neo đậu tại eo biển Hormuz kể từ khi cuộc xung đột nổ ra giữa Mỹ và Iran vào tháng 2. Ông vẫn đang ở đó cùng với nhiều tàu khác.
12: Ý tôi là có hàng trăm tàu xung quanh tôi, hầu hết trong số đó là tàu chở dầu và cũng có cả tàu chở container. Vâng, trước đây chúng tôi đã đi qua eo biển này hàng trăm lần rồi.
2: Trong khi thuyền trưởng nói trên chờ đợi tín hiệu cho phép ông tiếp tục hành trình đến điểm đến, các báo cáo trái chiều đang nổi lên về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột. Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết hai tên lửa đã bắn trúng một tàu chiến của Hải quân Mỹ gần cảng Chas ở phía nam của eo biển, nơi Hải quân Iran có một căn cứ. Một viên chức cao cấp của Mỹ đã phủ nhận báo cáo này. Thay vào đó, đô đốc Pat Cooper của Mỹ đã nói với Sock News rằng Iran đã phóng tên lửa, máy bay không người lái vào tàu và tàu nhỏ vào các tàu mà Mỹ đang bảo vệ trong eo biển, mà rằng họ đã đánh chiều 6 tàu nhỏ của Iran đang nhắm mục tiêu vào các tàu dân sự.
12: Chúng tôi đã tự vệ phù hợp với các cam kết của mình. Chúng tôi đã bảo vệ tất cả các tàu thương mại. Chúng tôi đã cho phóng máy bay không người lái và tất cả đều được bảo vệ đúng như cam kết của chúng tôi. Và các tàu nhỏ đã tấn công các tàu thương mại. Tất cả đều bị máy bay trực thăng Apache và Seahawk đánh chìm.
2: Đô đốc cho biết các phương tiện quân sự được triển khai để thực thi cái mà chính quyền Trump gọi là dự án tự do, nhằm hướng dẫn các tàu di chuyển qua các tuyến đường thủy quan trọng này. Phá vỡ sự kìm kẹp của Iran sẽ làm giảm bớt những lo ngại về kinh tế toàn cầu và tước đi của Iran, của Tehran, một nguồn đòn bẩy lớn trong cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Những người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết ông không chắc kế hoạch của Mỹ sẽ hiệu quả đến mức nào.
13: Tôi nghĩ chúng ta vẫn đang cố gắng hiểu đầy đủ chính xác điều này có nghĩa là gì. Nhưng dù sao đi nữa, lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi. Đó là eo biển Hormuz cần được mở cửa trở lại.
2: Châu đó, châu Âu đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Các bộ trưởng tài chính Liên minh Âu Châu đã họp tại Brussels để thảo luận về tác động của việc phong tỏa eo biển Hormuz và các mối đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ tịch Eurogroup là Kyriakos Mitsotakis cho rằng EU nên chuẩn bị cho việc đóng cửa lâu dài.
12: Hy vọng về việc giảm leo thang nhanh chóng, cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đã không được xác nhận. Đây là thực tế khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt, và chúng ta phải giải quyết nó một cách thực tế và có trách nhiệm.
2: Việc chuẩn bị của họ diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng những diễn biến mới nhất ở eo biển này đồng nghĩa với việc thỏa thuận ngừng bắn ngày càng trở nên mong manh. Bên cạnh hoạt động của các tàu Iran và Mỹ trong tuyến đường thủy, lực lượng cứu hỏa ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã dập tắt đám cháy tại khu công nghiệp dầu mỏ lớn của Fujairah sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà chính quyền cho biết xuất phát từ Iran. Bộ Ngoại giao quốc gia vùng vịnh này đã tuyên bố rằng các cuộc tấn công là sự leo thang nghiêm trọng và gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của đất nước. Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc xung đột mà ông gọi là cuộc chiến tranh nhỏ đang diễn ra theo cách ông muốn.
12: Đất nước chúng ta đang phát triển mạnh mẽ, bất chấp thực tế là chúng ta đang ở trong một. Tôi gọi đó là một cuộc chiến tranh nhỏ vì tất cả những gì chúng ta đang có. Họ không còn hải quân nữa, hãy nghĩ mà xem, họ từng có 159 tàu. Trong số 159 tàu đó, giờ họ còn lại bao nhiêu? Không còn chiếc nào. 159 tàu trong 2 tuần đầu tiên, 159 đấy. Thực sự tôi đã rất bực mình, tôi hỏi chất lượng của những con tàu đó thế nào. Chúng rất tốt, tôi nói, tại sao các anh không chiếm lấy con tàu đó? Tại sao các anh lại phải đánh chìm nó xuống đáy biển? Chúng ta có thể đã có, giả sử trong số 159 tàu đó chúng ta có thể chiếm được 59 chiếc. Chúng ta sẽ có 59. Nhưng họ lại thích, họ thà cho nổ tung chúng hơn là cứu chúng. Tôi thì thích cứu chúng hơn, nhưng đó chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt thôi.
2: Còn Iran khẳng định rằng bất kỳ sự can thiệp nào vào eo biển sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi để cảnh báo Hoa Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không nên bị cuốn vào vũng lầy bởi những kẻ mà ông gọi là những kẻ ác ý. Nhưng ông cũng đang thể hiện một giọng điệu hòa giải. Ông nói rằng các sự kiện ở eo biển Hormuz cho thấy không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng và cuộc đàm phán đang tiến triển với sự trung gian của Pakistan. Liên Hợp Quốc cũng không từ bỏ nỗ lực để tạo ra một bước đột phá. Stefan Dujarric cho biết giám đốc điều hành văn phòng dịch vụ dự án của Liên Hợp Quốc là George Moreira da Silva đã dẫn đầu một nhóm đặc nhiệm về eo biển này.
13: Nhiệm vụ của ông ấy được công bố vào tuần trước đã bị hoãn lại, nhưng ông ấy sẽ tiếp tục tham vấn trong tuần này tại New York với các bên đối thoại quan trọng về cơ chế hành lang nhân đạo. Ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ việc thành lập một cơ chế để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực quy mô lớn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho các bạn về vấn đề này.
2: Trong đó, đối với thuyền trưởng Kapoor cho biết nguồn cung cấp đang cạn kiệt cũng như tinh thần và không ai biết khi nào mọi thứ sẽ được cải thiện.
12: Kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố, tình hình khá bình thường, không có vụ tấn công nào xảy ra, nhưng mấy ngày qua tình hình lại trở nên bất ổn.
14: Mấy ngày gần đây lại có một số vụ tấn công nhắm vào tàu buôn. Điều này khá đáng lo ngại và tinh thần thủy thủ đoàn của tôi lại xuống dốc.
0: Quý vị vừa nghe về những cập nhật mới nhất về cuộc xung đột tại eo biển Hormuz. Bây giờ chuyển qua một mặt trận khác, đó là mặt trận giữa Nga và Ukraine. Hai quốc gia này đã tuyên bố ngừng bắn riêng biệt. Nga sẽ kỷ niệm ngày chiến thắng đệ nhị thế chiến bằng một cuộc diễn hành lớn qua quảng trường đỏ. Những tranh cãi chính trị giữa hai quốc gia này đã leo thang kể từ khi sự chú ý ngoại giao của Mỹ hướng về Trung Đông. Bài tường thuật của SBS News do Phan Bách Tường thuật trình bày.
2: Hôm thứ Hai, Nga tuyên bố ngừng bắn đơn phương với Ukraine từ ngày 8 đến 9 tháng 5 khi Moscow tổ chức kỷ lễ kỷ niệm ngày chiến thắng thế chiến thứ hai hàng năm và đe dọa sẽ tấn công tên lửa quy mô lớn vào Kiev nếu Ukraine vi phạm. Ukraine đáp trả bằng cách tuyên bố ngừng bắn riêng của mình từ ngày 5 đến 6 tháng 5 và nói rằng việc mong đợi họ tuân thủ lệnh ngừng bắn trong ngày lễ quân sự của Nga là không nghiêm túc. Những tranh cãi giữa hai bên diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao của Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt chiến tranh tạm lắng khi Washington chuyển trọng tâm sang xung đột ở Trung Đông. Các cuộc tấn công của Nga đã giết chết 9 người trên khắp Ukraine hôm thứ Hai, theo các viên chức Ukraine, trong khi một máy bay không người lái của Ukraine đã rơi xuống một tòa nhà cao tầng ở một khu phố cao cấp của Moscow đêm qua. Bộ phòng Nga cho biết trong bài đăng trên dịch vụ nhắn tin nhà nước Max như sau.
13: Theo quyết định của Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga, Vladimir Putin, một lệnh ngừng bắn đã được tuyên bố từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 5 năm 2026. Chúng tôi hy vọng phía Ukraine cũng sẽ làm theo. Nếu chính quyền Kiev cố gắng thực hiện kế hoạch tội ác của mình nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm, ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, lực lượng vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev. Chúng tôi cảnh báo người dân Kiev và các nhân viên phái đoàn ngoại giao nước ngoài cần phải rời khỏi thành phố ngay lập tức.
2: Được biết, Nga kỷ niệm ngày chiến thắng trong chiến tranh thế giới thứ hai hàng năm bằng cuộc duyệt binh quy mô lớn qua quảng trường đỏ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai cho biết việc đạt được lệnh ngừng bắn để Moscow có thể kỷ niệm ngày này là không nghiêm túc và Nga lo ngại máy bay không người lái của Ukraine sẽ bay lượn trên quảng trường đỏ. Ông Zelensky cho biết trong bài đăng trên X.
14: Tính đến hôm nay chưa có lời kêu gọi chính thức nào gửi đến Ukraine về phương thức ngừng bắn mà các mạng xã hội Nga đang tuyên bố. Về vấn đề này, chúng tôi tuyên bố một chế độ ngừng bắn, bắt đầu từ 0 giờ, tức là 21 giờ GMT, vào đêm ngày 5 dạng ngày 6 tháng 5. Trong thời gian còn lại cho đến thời điểm đó, việc bảo đảm im lặng có hiệu lực là điều khả thi.
2: Sau đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã đến quốc gia vùng huyện Barents để đàm phán về hợp tác an ninh, một nguồn tin trong phái đoàn Ukraine nói với AFP. Trước đó đã có những cuộc tấn công chết người. Các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng hôm thứ Hai, theo phía Ukraine. Một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga vào thị trấn Merava thuộc khu ngoại ô thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đã khiến 7 thường dân thiệt mạng và hàng chục người bị thương vào sáng sớm thứ Hai. Chính quyền khu vực cho biết, các nhà báo của AFP tại Merava đã nhìn thấy nhiều thi thể nằm rải rác trên đường phố, được phủ bằng chăn và khăn trắng, với các cửa hàng, nhà cửa và xe hơi bị hư hại. Thống đốc vùng Zaporizhia là Ivan Fedorov cho biết một cuộc tấn công riêng biệt của Nga vào làng Vinyansk ở miền nam nước Nga đã khiến hai người khác thiệt mạng.
14: Thật không may, một cặp vợ chồng đã thiệt mạng, một người đàn ông 51 tuổi và một người phụ nữ 62 tuổi. Con trai 31 tuổi của họ bị thương trong vụ tấn công cùng với ba người khác.
2: Tại Nga, một máy bay không người lái của Ukraine đã giết chết một thường dân ở vùng biên giới Belgorod. Thống đốc Vyacheslav Glaskov cho biết, mỗi bay không người lái của Ukraine cũng đã tấn công một tòa nhà cao tầng dân cư ở khu phố cao cấp của Moscow đêm qua. Thị trưởng thủ đô Nga là Sergei Sobyanin cho biết, trong đó Nga tiến quân chậm lại. Nga mất nhiều lãnh thổ hơn so với giành được ở Ukraine trong tháng 4 đầu tiên. Song tháng 4 lần đầu tiên kể từ cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023, một phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW cho thấy Moscow đã mất quyền kiểm soát khoảng 100 km2 từ tháng 3 đến tháng 4, dữ liệu của ISW cho biết. Mặc dù giao tranh ở mặt trận gần như rơi vào bế tắc, các cuộc tấn công dữ dội và chết người do máy bay không người lái thực hiện vẫn tiếp diễn không ngừng trong tháng gần đây. Trong đó, tốc độ tiến quân của Nga đã chậm lại kể từ cuối năm 2025 do các vấn đề về liên lạc trong quân đội Nga kết hợp với các cuộc phản công của Ukraine đã giúp Kiev đạt được những bước đột phá cục bộ ở phía đông nam. Tuy nhiên, số lượng lãnh thổ mà quân đội Ukraine giành được lần đầu tiên sau hơn 2 năm là không đáng kể, chỉ chiếm 0,02% lãnh thổ Ukraine, theo dữ liệu cho thấy. Hiện tại, Moscow đang chiếm đóng hơn 19% lãnh thổ Ukraine, phần lớn trong số đó đã chiếm được trong những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược năm 2022. Khoảng 7% bao gồm Crimea và khu vực vùng Donbass đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga hoặc lực lượng ly khai thân Nga trước cuộc xâm lược.
0: Quý vị vừa nghe xong bài tường thuật về Nga và Ukraine công bố các lệnh ngừng bắn riêng biệt trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Bây giờ chuyển sang một câu chuyện thú vị khác. Colombia đang đối mặt với một vấn đề độc đáo, đó là phải làm gì với quần thể những con hà mã thuộc quyền sở hữu của Pablo Escobar. Ông trùm ma túy khét tiếng này từng nổi tiếng vì đã nhập khẩu những con vật này và thành lập một vườn thú tại một trong những bất động sản của mình. Deborah Croft tường thuật và Quốc Vinh trình bày.
15: Vào những năm 1980, Pablo Escobar đã tạo dựng được danh tiếng ở Colombia, một quốc gia Nam Mỹ, là một ông trùm ma túy tàn nhẫn. Ông ta cuối cùng đã bị giết vào năm 1993.
16: Một ông trùm ma túy, người từng là một trong những người bị truy nã gắt gao nhất thế giới trong nhiều năm, đã bị cảnh sát Colombia bắn chết hôm nay tại thành phố Medellin của Colombia.
15: Nhưng cho đến bây giờ, Colombia vẫn phải đang vật lộn với di sản của Escobar, không chỉ về mặt bạo lực chính trị mà còn cả về môi trường. Escobar nổi tiếng vì đã nhập khẩu 4 con hà mã vào Colombia khi đang ở đỉnh cao quyền lực và thành lập một vườn thú tư nhân tại một trong những bất động sản của mình. Bác sĩ thú y nhiệt đới người Colombia Carlos Valderrama nói với đài BBC rằng quần thể hà mã đã phát triển gần như không kiểm soát kể từ đó và đang gây ra những vấn đề môi trường nghiêm trọng.
2: Chúng đang làm tăng lượng trầm tích trong các hồ và đầm phá nơi chúng sinh sống. Về cơ bản, chúng đang ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái và các loài động vật dưới nước đang bị ảnh hưởng vì tình trạng này.
15: Colombia đã bắt đầu đàm phán cách đây vài tháng với 8 chính phủ, Ấn Độ, Mexico, Philippines, Ecuador, Peru và Nam Phi để có thể chuyển một số hà mã đến các vườn thú hoặc khu bảo tồn ở những quốc gia đó. Nhưng các giấy phép cần thiết vẫn chưa được cấp và một số tổ chức đã mất hứng thú vì việc giao phối cận huyết đã gây ra các khuyết tật di truyền ở hà mã Colombia. Không có gì đáng ngạc nhiên, Bộ trưởng Môi trường Irene Velez cho biết chính phủ rất muốn có những hành động ngay lập tức.
13: Chúng tôi đang ban hành một quy trình an tử để các cơ quan môi sinh, những người chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện các hành động này, có thể triển khai với sự hỗ trợ của các viện nghiên cứu cũng ủng hộ từ góc độ khoa học rằng đây là một hành động cần thiết để giảm số lượng cá thể. Nếu không có hành động đó, việc kiểm soát số lượng cá thể là không thể. Như chúng ta đã thấy trong các ước tính, đến năm 2030, chúng ta sẽ có ít nhất 500 con hà mã ảnh hưởng đến hệ sinh thái và gây hại cho các loài bản địa, chẳng hạn như lợn biển và rùa sông.
15: Nhưng quyết định tiêm thuốc giết các con hà mã đã gây chia rẽ trong nước và thu hút một số lời đề nghị bất thường. Kể từ khi thông báo được đưa ra, con trai của một tỷ phú Ấn Độ đã đề nghị vận chuyển 80 con hà mã từ Colombia đến khu đất tư nhân của ông ở Gujarat, Ấn Độ. Anand Ambani, con trai của người giàu nhất châu Á, Mukesh Ambani, cho biết ông sẵn sàng tiếp nhận và chăm sóc các con vật này tại vườn thú tư nhân của mình để cứu chúng. Còn tại Colombia, thượng nghị sĩ Andre Padilla phản đối việc săn bắn hà mã.
13: Đây là di sản mà một kẻ buôn ma túy, sát thủ và kẻ giết người để lại cho chúng ta. Vậy, làm sao chúng ta có thể khép lại chương này theo cách tương tự? Bằng cách bắn chết những con hà mã?
15: Nhưng trong mắt chính phủ Colombia, những người đã phải vật lộn nhiều năm để hạn chế thiệt hại, không có câu trả lời dễ dàng nào. Và đối với người dân Colombia bình thường, đó là vấn đề sống còn về kinh tế. Một số người nói rằng sự hiện diện của hà mã đã cản trở nỗ lực kiếm sống của họ, mặc dù một số ít đã cố gắng tận dụng điều đó để có lợi cho mình. Hàng tuần có những chiếc thuyền chở đầy khách du lịch Colombia và nước ngoài đến để quan sát bờ biển, chờ đợi những dấu hiệu trong làn nước đục ngầu. Nhưng ngay cả những chuyến đi này đôi khi cũng có thể kết thúc bằng tiếng la hét khi những con vật tiến đến gần với tốc độ kinh hoàng. Đó là vì hà mã là loài động vật bán thủy sinh có khả năng lao với tốc độ trên 8 cây số giờ dưới nước và 30 cây số giờ trên cạn. Đối với ngư dân Wellington Sanchez ở sông Magdalena, rủi ro đó quá lớn.
17: Nhìn thấy những con hà mã đó thực sự rất nguy hiểm, vì chúng tôi đã ở đó vào thứ Bảy và con hà mã đứng dậy và há rộng hàm. Nếu nó tóm lấy bạn, nó sẽ xé xác bạn ra. Vì vậy, nếu bạn hiểu rằng con vật đó rất nguy hiểm, chúng ta nên ngừng câu cá vì đã nhìn thấy nó.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
18: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
19: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
0: Trở lại với chương trình phát thanh tối hôm nay, thưa quý vị, bây giờ là chuyên mục Cơm áo gạo tiền. Nếu bạn là một người trẻ được cha mẹ tặng 100.000 đô la hoặc dành dụm được sau nhiều năm lao động, số tiền không phải là quá lớn ở Úc hiện nay, nhưng cũng đủ để tạo ra bước ngoặt tài chính nếu được sử dụng đúng cách. Nhưng câu hỏi đặt ra là nên làm gì với số tiền này? Liệu mua nhà có phải là con đường duy nhất hay không? Và mời quý vị cùng Bích Ngọc tìm câu trả lời trong tiết mục Cơm áo gạo tiền tối nay.
1: Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Xin chào quý vị đến với tiết mục Cơm áo gạo tiền tối thứ ba hàng tuần cùng với Bích Ngọc. Đề tài ngày hôm nay, làm gì khi mà người trẻ có 100.000 đô la? Trong cộng đồng người Việt tại Úc xuất hiện một cái xu hướng đáng chú ý, wealth transfer, tức là một cái quá trình chuyển giao, dịch chuyển tài sản từ thế hệ cha mẹ sang con cái. Rất là nhiều gia đình người Việt ở Úc, họ làm việc chăm chỉ, tiết kiệm, rồi họ đầu tư vào bất động sản chẳng hạn. Và sau nhiều thập kỷ thì cái khối tài sản đó bắt đầu được chuyển sang thế hệ của con cái. Cho nên đó là một cái tin vui, đó là ngày càng nhiều người trẻ gốc Việt họ bước vào tuổi 30 với một cái khoản tiết kiệm đáng kể. Bích Ngọc gọi là tiết kiệm nhưng mà nó chính là cái khoản tiền mà cha mẹ tặng cho chúng ta như một cái khoản tiền để vào đời. Ví dụ như là khoảng 100, 200 ngàn đô la. Nhưng mà họ lại đứng trước một cái câu hỏi rất là thực tế và cũng là một cái thử thách, đó là sử dụng số tiền này như thế nào để xây dựng tài sản lâu dài ở Úc. Trong văn hóa Việt Nam thì khái niệm an cư lạc nghiệp khiến nhiều người tin rằng là mình phải mua nhà càng sớm càng tốt. Nhưng mà bối cảnh tài chính hiện đại thì có rất là nhiều những cái lựa chọn như là đầu tư cổ phiếu, ETF, đa dạng hóa danh mục.
13: thì đâu là cái chiến lược hợp lý? Bích Ngọc sẽ cùng hỏi chuyên gia cố vấn tài chính Văn Trịnh từ Sunrise Financial Planning để anh có thể đưa ra những cái lời khuyên cho chúng ta trong tiết mục Cơm áo gạo tiền hôm nay. Xin được chào anh Văn Trịnh.
20: Vâng, xin chào Bích Ngọc và xin chào toàn thể quý vị khán giả.
13: Rồi, mình vào vấn đề luôn. Câu hỏi đầu tiên, một người Việt tại Úc có khoảng 100.000 đô la mà cha mẹ cho chẳng hạn, chưa có nhà cũng chưa có nợ. Nếu như mà gặp trường hợp này thì cố vấn tài chính Văn Trịnh sẽ tư vấn phân bổ cái số tiền đó như thế nào để mà vừa bảo đảm an toàn tài chính, vừa tạo ra cái cơ hội tăng trưởng trong dài hạn.
20: Nhìn chung thì cái bước đầu tiên là tôi muốn là người khách hàng nó cần phải đảm bảo cái sự an toàn về tài chính trước nữa. Thì trước hết là mình nên dành phần tiền mình có để thiết lập một cái gọi là cái quỹ dự phòng. Thì trong đấy thì mình nên giữ cái số tiền tối thiểu là cỡ khoảng 3 tháng gì đấy chi phí của cuộc sống để trong đề phòng trường hợp ví dụ có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ có tiền ngay để chi trả. Cái số tiền này mình nên giữ ở trong một cái tài khoản tiền mặt chứ không phải đầu tư nha. Tiền mặt và nếu như có thể thì để trong cái tài khoản ngân hàng mà có thể sinh cái lãi suất cao nhất có thể. Hiện tại tôi biết là có một số ngân hàng cái tiền gửi trong tài khoản có thể trả cao tới mức 5% một năm. Cái phần còn lại ấy, thì chúng ta nên đầu tư dưới một cái hình thức nào đó để sinh lợi nhuận. Ví dụ như là bất động sản hay đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hay là ETF hay superannuation để tránh cái việc mà cái đồng tiền của mình nó bị mất giá. Thì cái lời khuyên cho cái việc đầu tư số tiền này ra sao nó sẽ khác nhau cho mỗi cá nhân, tùy thuộc vào cái mục đích của họ muốn đạt được là gì, cái khung thời gian của họ muốn đầu tư là trong bao lâu và cái mức độ chấp nhận rủi ro của người đó đến đâu. Ngoài ra còn cái mức thuế cá nhân của họ thế nào nữa. Thì sau khi nắm được những cái thông tin này tôi mới có thể phát triển được một cái chiến lược tài chính phù hợp cho cái người đó.
13: Nhiều người họ cho rằng là 100.000 đô la nên dùng làm cái tiền mà để deposit mua nhà. Nhưng mà có rất là nhiều kênh đầu tư khác đúng không ạ? ETF hoặc thị trường chứng khoán. Thì anh có thể phân tích những cái điểm được và mất của những cái hình thức đầu tư này à?
20: Ví dụ như nếu bạn mua nhà để ở thì cái ưu thế là gì? Ưu điểm là bạn có thể có được cái sự ổn định về chỗ ở cho gia đình mình trong lâu dài. Bạn biết rằng là mình đang sở hữu một cái tài sản đặc biệt và cái tài sản này nó sẽ cứ tăng giá trị theo thời gian và bạn đang lợi dụng cái quy tắc đòn bẩy để làm giàu bằng việc là vay tiền mua một cái tài sản nó có giá trị lớn hơn cái số tiền thực sự mà mình có. Thông thường cái bất động sản ấy theo cái thống kê trong vòng khoảng 30 năm qua thì cái giá trị nó cứ tăng khoảng 6-7% một năm gì đấy. Đây là đối với house chứ không phải là còn đối với apartment hay townhouse thì có thể là sẽ thấp hơn. Ngoài ra thì căn nhà bạn mua để ở sau này khi bán đi ấy, thì bạn sẽ được miễn cái thuế lãi vốn capital gain tax. Thì đây cũng là một cái lợi thế. Nhược điểm của mua nhà là gì? Thì bạn cần phải cam kết với một cái khoản vay dài hạn, tương tự là 30 năm. Chi phí ban đầu khá là cao, bao gồm thuế, stamp duty, các cái chi phí pháp lý v.v. Lãi suất thì ở thời điểm hiện tại lãi suất tương đối cao. Và cái nhà ở thì cái tính thanh khoản thấp. Bởi vì khi cần tiền thì không phải là ai cũng sẵn sàng bán nhà mình đi và khi bán thì nếu muốn bán thì bạn phải bán cả căn chứ không thể bán một phần. Giống như khi mà mình sở hữu cái cổ phiếu hoặc là ETF. Chưa kể là cái chi phí giao dịch để bán nhà cũng khá là cao. Thời gian đợi cũng lâu. Còn nếu mà cái số tiền đấy bạn đầu tư vào cổ phiếu hoặc là ETF hay là một cái loại hình khác chẳng hạn, cái ưu điểm là nó trái ngược với bất động sản thì ETF và cổ phiếu có tính thanh khoản rất là cao. Khi cần tiền thì bạn có thể bán đi rất nhanh, thủ tục đơn giản. Bạn có thể bán toàn bộ hoặc là bán một phần với chi phí rất là nhỏ. Cái chi phí vận hành của cái hình thức đầu tư này cũng rất là thấp. Khi bạn mua, khi bạn đầu tư thì không cần phải trả thuế stamp duty và cũng không hầu như là không có chi phí pháp lý gì cả. Nó cung cấp cho bạn cái tính linh hoạt và ví dụ nếu chúng ta có thêm một chút xíu tiền ở trong tương lai thì có thể mình đầu tư thêm. Chứ không thay vì phải mua một cái tài sản rất là lớn đối với trường hợp bất động sản. Dễ dàng được đa dạng hóa hình thức đầu tư là bạn có thể đầu tư vào nhiều công ty khác nhau ở trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau như tài chính, năng lượng, giáo dục, y tế v.v. và có thể đầu tư vào nhiều nước khác nhau trên thế giới. Nếu đầu tư trong cái khung thời gian đủ lâu ấy, thì thông thường là khoảng 5 năm trở lên ấy, thì cái hình thức mà cổ phiếu hay ETF trung bình cái lợi nhuận cũng khá cao, rơi khoảng từ 7-10% một năm. Đấy là theo thống kê trong lịch sử. Nhược điểm của hình thức này là gì? Thì cái hình thức này nó khá là nhạy cảm so với các cái biến động ở trong thị trường. Nếu như mà có cái thông tin không tốt thì có thể là cái khoản đầu tư của bạn có thể sẽ giảm đi từ 20-30% trong vòng một năm hay là một vài tháng chẳng hạn, sẽ cần phải đợi rất là lâu nó có thể hồi phục lại được. Là một cái ví dụ điển hình là khi mà cái khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra năm 2008 chẳng hạn, hay là COVID-19, hay là cái chiến tranh Ukraine năm 2022, và hiện tại đang là cái xung đột ở Trung Đông. Khi đầu tư đứng tên cá nhân bạn ấy, thì bạn sẽ phải trả thuế trên cái lợi nhuận đầu tư mang lại. Và khi mà bán cổ phiếu hay ETF thì bạn sẽ phải trả thuế lãi vốn capital gain tax, thay vì được miễn như là khi mà bạn bán cái căn nhà bạn đang ở. Nếu muốn thì bạn cũng có thể vay tiền để đầu tư vào ETF hay cổ phiếu để tận dụng với quy tắc đòn bẩy. Tuy nhiên là lãi suất thì thường cao hơn nhiều so với các lãi suất home loan thông thường.
3: Đây là một cái kịch bản mà chúng ta thấy rất là nhiều trong các gia đình trẻ gốc Việt. Đó là hai vợ chồng đều đi làm toàn thời gian, có một cái mức lương trung bình cả hai có thể là từ 200 cho đến 300 ngàn đô la. Và họ tiết kiệm được khoảng 100 ngàn đô la. Vậy thì anh sẽ hỗ trợ họ xây dựng cái chiến lược tài chính gia đình như thế nào?
20: Việc này tùy thuộc vào cái gia đình này mong muốn đạt được điều gì. Thì thực ra các công việc của tôi không hẳn là tôi nói cho khách hàng nên làm gì. Mà đúng hơn là khách hàng nói cho tôi biết họ muốn gì, họ muốn đạt được điều gì. Và tôi sẽ cung cấp cho họ cái lời khuyên để giúp họ đạt được cái mục đích đó. Hoặc là nếu không thì cũng có thể tiến gần tới cái mục tiêu đó. Thì trong quá trình làm việc thì tôi quan sát thấy là cái phần lớn các cái gia đình trẻ đều mong muốn mua được căn nhà đầu tiên nhanh nhất có thể. Thì cái câu hỏi đặt ra là bạn muốn mua nhà ở đâu và cái mức giá là khoảng bao nhiêu. Nếu như căn nhà bạn mong muốn mà nó nằm ngoài tầm với, cái số tiền 100 ngàn mình có kia ấy, thì nó chưa đủ để làm deposit để mua ngay, thì tôi có thể sẽ giúp họ lập cái chiến lược về ngân sách để làm sao mà tích lũy được càng nhanh và càng nhiều thì càng tốt. Cùng lúc đó thì cái số tiền 100 ngàn kia mình sẽ đầu tư để nó tiếp tục sinh lợi nhuận trong lúc mình chờ đợi đấy. Ngoài ra thì cũng có nhiều người thì họ không thích mua nhà vì những lý do riêng. Điều này thì cũng không có gì là sai cả. Thì nếu đó là cái sự lựa chọn của họ thì tôi sẽ giúp cho họ đầu tư, họ xây dựng cái chiến lược đầu tư cái số tiền 100 ngàn kia ra sao để nó phù hợp với cái hoàn cảnh của họ. Ví dụ như là có thể là thiết lập cái quỹ giáo dục cho con cái chẳng hạn, hay đầu tư làm sao cho hiệu quả về thuế tùy theo cái mức thu nhập của mỗi người, hay là tăng tốc cái quỹ hưu trí vân vân. Dù sao thì cái số tiền 100 ngàn này không nên ngồi yên một chỗ và không làm gì cả, nó nên được sử dụng để mua nhà hoặc đầu tư hay dưới một cái hình thức nào đấy để sinh lợi nhuận và tránh cái việc tụt giá, mất giá của đồng tiền.
3: Đúng như lúc nãy anh Văn Trịnh có nói là hầu hết những người trẻ họ đều mong ước là phải mua được một cái căn nhà đầu tiên. Bởi vì trong văn hóa người Việt của mình, nó bất động sản luôn được xem là cái lựa chọn hàng đầu. Có nhiều lý do cho cái điều này. Quan niệm an cư lạc nghiệp nè, tài sản thì phải nhìn được, sờ được. Và nhiều gia đình họ từng mất hết tài sản khi mà rời Việt Nam, cho nên nhà cửa luôn mang lại một cái cảm giác an toàn. Và cả cái áp lực xã hội nữa, khi mà mọi người thường xuyên so sánh cái chuyện mua nhà hay đặt câu hỏi là có nhà chưa, khi nào thì mua nhà. Thì theo anh, cái văn hóa này nó ảnh hưởng như thế nào đến cái quyết định tài chính của người Việt tại Úc?
20: Tôi nghĩ là cái ý nguyện mua nhà này thì nó hoàn toàn là chính đáng thôi. Thì cái việc sở hữu căn nhà cho mình luôn luôn là cái ước mơ của rất nhiều người, không chỉ riêng ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta có khả năng để mua nhà và sẵn sàng thì đấy là cái điều tuyệt vời thôi. Tuy nhiên ấy, thì mua nhà là một cái giao dịch rất là lớn. Đối với nhiều người thì có lẽ đây là cái giao dịch lớn nhất trong cuộc đời. Nên chúng ta nên cân nhắc thật kỹ. Chúng ta chỉ nên mua khi mà mình đã thực sự sẵn sàng về tài chính và mình có thể cam kết lâu dài. Nếu như chỉ vì muốn cố gắng mua nhà bằng mọi cách khi mà gia đình mình chưa thực sự sẵn sàng thì có thể sẽ mang lại những hậu quả tài chính nặng nề. Ví dụ như nếu như mình cam kết vào một cái khoản nợ lớn trong một cái thời gian dài khi mà cái công việc hay thu nhập chưa được ổn định thì có thể là mình sẽ có cái nguy cơ là mình không giữ nổi căn nhà đấy. Và thông thường nếu mình bán nhà trong vòng 2, 3, 4 năm đầu tiên sau khi mới mua, mình thường là bị thua lỗ vì cái chi phí ban đầu quá cao, trong khi cái giá trị căn nhà nó chưa tăng nhiều trong cái khoảng thời gian đấy.
3: Rồi cái câu hỏi cuối đó là, thực tế là nhiều gia đình Việt họ đặt phần lớn tài sản vào một căn nhà hoặc là một cái bất động sản đầu tư. Và điều này có thể tạo ra cái rủi ro bỏ trứng vào một rổ, mình tập trung tài sản quá nhiều. Vậy thì khi mà gặp khách hàng gốc Việt mà chỉ muốn đầu tư vào bất động sản và không có muốn đa dạng hóa thì anh thường tư vấn họ như thế nào?
20: Thì tôi thừa nhận cái việc đầu tư vào bất động sản là một cái hình thức mang lại lợi nhuận cao và mang lại cái sự an tâm cho người đầu tư, bởi vì nó có tính hữu hình. Như Bích Ngọc vừa nói là mình có thể nhìn thấy, mình có thể chạm vào được. Tuy nhiên nếu mà bạn chỉ đầu tư vào bất động sản mà thôi ấy, thì bạn sẽ đối mặt với cái rủi ro bọn chúng ta đang để toàn bộ chúng vào trong một cái rổ. Cái lựa chọn cách đầu tư ra sao ấy là cái ý muốn của mỗi cá nhân. Thì tôi không có than vãn là thay đổi cái ý muốn của mình. Tuy nhiên cái nhiệm vụ của tôi là giúp để họ cung cấp cho bạn đầy đủ các thông tin để từ đó họ đưa ra một cái quyết định đúng đắn. Và quan trọng nhất là có thể hiểu hết được những cái rủi ro liền với loại đầu tư đó. Nếu họ chấp nhận rủi ro và sẵn sàng bước tới thì cái điều đấy vẫn không có gì mà xin hết. Để một số rủi ro điển hình khi mà bạn chỉ đầu tư vào bất động sản mà thôi thì bao gồm là cái thị trường bất động sản thì không phải lúc nào cũng bình ổn và sinh lợi nhuận đâu. Nên nếu như thị trường đi xuống, tất cả cái tiền bạc của bạn nằm trong bất động sản thì có thể là bạn sẽ bị mất rất nhiều, có thể sẽ phải mất rất lâu mới có thể hồi phục lại. Thanh khoản rất là kéo. Khi muốn bán nhà thì thời gian lâu, chờ đợi lâu và với chi phí bán cũng tốn kém nữa. Khi cần tiền mặt hay bạn không thể bán một phần của căn nhà, mà nếu bán là phải bán toàn bộ. Đa số người đầu tư thì cần phải vay tiền để mua bất động sản. Như vậy thì mình bị phụ thuộc vào cái lãi suất biến động. Điển hình thì trong bối cảnh hiện nay thì trong bối cảnh hiện nay thì lãi suất đang khá là cao và chưa có cái tín hiệu khả quan là sẽ giảm trong tương lai gần. Nhiều người thì có thể chọn cái lãi suất cố định hay gọi là fix để cho an tâm, nhưng dù sao vẫn chỉ được vài năm mà thôi. Chi phí ban đầu để đầu tư vào bất động sản cao, vì mình phải trả cái thuế stamp duty, chi phí pháp lý, chi phí vận hành cũng khá cao, bao gồm các cái khoản như bảo hiểm, council rate, land tax, sửa chữa và bảo trì. Bất động sản là loại hình đầu tư dài hạn, thời gian tối thiểu là khoảng từ 5 năm hoặc lâu hơn trước khi mà bạn có thể gặt hái những cái lợi nhuận từ những khoản đầu tư này. Theo quan điểm cá nhân tôi ấy, thì
0: quý vị đang nghe chuyên mục Cơm áo gạo tiền với những phân tích về cách sử dụng 100.000 đô la Úc giữa hai lựa chọn phổ biến: mua nhà đầu tư hoặc đầu tư tài chính, từ góc nhìn của cố vấn tài chính Văn Trịnh. Và do thời lượng chương trình có hạn, quý vị có thể nghe lại đầy đủ tạp chí Cơm áo gạo tiền hôm nay qua SBS Radio app hoặc trang mạng SBS Vietnamese. Và tới đây thì cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ. Hương Lan xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong được gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Difference. You're with SBS Korean on mobile, online, and on radio.
21: 여러분께서는 지금 휴대전화, 온라인 그리고 라디오를 통해 SBS 한국어 프로그램과 함께하고 계십니다.
22: 이 땅의 전통적 소유주인 쿠린 부족의 우준주리 워룽 주민들과 이 부족의 전현직 원로들에 대한 담례 인사를 전합니다. 이와 함께 이 땅의 토착 소유권자인 모든 호주 원주민 및 토레스협 군도민께도 존중의 마음을 표하고자 합니다.
23: 청취자 여러분 안녕하십니까? 2026년 5월 5일 화요일 호주 공영 SBS 한국어 프로그램 멜번에서 인사드립니다. 저는 진행을 맡은 프로듀서 김하늘입니다. 오늘 고국인 한국은 법정 공휴일인 어린이날을 맞이했습니다. 어린이라는 말은 어린이날 탄생 이전에는 없는 단어였다고 하는데요. 그전에는 애기, 사내아이, 계집애 같은 단어로 낮춰 불렸었다고 합니다. 소파 방정환 선생은 한 아이를 인격을 가진 한 사람으로 존중하기 위해 어린이라고 부르기 시작했다고 합니다. 이 정신은 지금까지 이어져 와서 오늘인 5월 5일, 고국인 한국에선 어린이들을 위한 다양한 행사가 진행된다고 합니다. 호주에선 한국과 같이 어린이날이 따로 지정돼 있진 않지만 10월 넷째 주를 Children's Week로 지정하고 있습니다. 오늘은 나의 아이 혹은 우리 주변의 아이에 대해 한번 깊게 생각해보시는 시간 가져보는 건 어떨까요? 오늘도 SBS 한국어 프로그램은 풍성한 내용 준비했습니다. 뉴스 후에 이어지는 데일리 오버뷰 첫 번째 순서, 익스플레이너를 통해 출생국가별로 선호하는 주거지역에 어떤 차이가 있는지 알아보겠습니다. 이어지는 순서에선 호주의 미쉐린 가이드로 불리는 굿푸드 가이드에서 햇을 받은 호주 한인 셰프 특집, 그 첫 번째 이야기 들어보겠습니다. 마지막 순서 복지 알아가기를 통해 올해부터 확대된 백신 접종 프로그램도 자세히 알아보겠습니다. 그럼 5월 5일 화요일 한국어 프로그램 오늘도 1시간 동안 함께 하시면서 즐겁고 편안한 오후 이어가시길 바랍니다. 먼저 뉴스로 시작합니다. 홍태경 프로듀서입니다. 2026년 5월 5일 화요일 SBS 한국어 뉴스 간추린 소식으로 시작합니다. 호주중앙은행 RBA가 물가 상승 압력 속에 기준금리를 4.35%로 인상하며 세 번째 연속 긴축에 나섰습니다. 남아프리카공화국 인근 크루즈선에서 한타바이러스 감염이 의심돼 3명이 숨지고 1명이 중환자실 치료를 받고 있습니다. 호주 근로자들이 지난 5년간 약 244억 달러의 퇴직연금을 제대로 받지 못한 것으로 나타났습니다. 호르무즈 해협 인근에서 한국 선박 화재가 발생해 외교당국이 긴급 조사에 착수했습니다. 이상이 간추린 주요 뉴스입니다. 오늘 첫 소식입니다. 호주중앙은행 RBA가 오늘 기준금리를 4.1%에서 4.35%로 0.25%포인트 인상했습니다. 이번 결정은 올해 들어 세 번째 연속 금리 인상으로 기준금리는 다시 2024년 수준으로 올라가며 최근 있었던 금리 인하 효과를 사실상